0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sera.

Poslušate radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, dragi poslušalci, cenne poslušalke. Petek je danes, smo 5. junija, kdo je pa Valerije in če je v naši družbi kakšna poslušalka, ki seveda goduje, praznuje god iskrene čestitke, pa želim vam lep prijeten dan tudi družbi Novomeške srakice. Poglejmo pa še, kakšna je vremenska napoved. Proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krivne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapiho jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, na Goriškem in ob morju pa okoli 16 stopinj. Padavine se bodo postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 19 do 24, v Alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj.

0: Rab nas greši.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega Mesta. No, čez urico bo že čas za prve jutrnje novice. Novomeški občinski svetniki pa so na včerajšnji seji brez glasu proti potrdili proračun za leto 2027. Ta predvideva, da bo občina v prihodnem letu porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov, medtem ko bodo njeni prihodki znašali nekaj več kot 78 milijonov. Primanjkljaj v višini 6,7 milijona evrov pa bodo pokrili zadolževanjem in sredstvi na računu, so sporočili z novomeške občine.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Danas bo na Radio Sraka, takoj po prvih jutrnih novicah, ki bo na sporedu ob 6. uri, čas za vaše priljubljene glasbene želje, glasbene predloge. Vsi, ki ste po konci, pa ki uporabljate internet, imate svoj elektronski naslov, lahko že pišete na studio@radiosraka.com, pa še vsi tisti Facebookari, ki ste na družbenih omrežjih, torej uporabljate Facebook, lahko obiščete našo stran, jo všečkate, si kaj zanimivega pogledate in tudi tam napišete, kaj bi radi poslušali. Potem pa po novicah, tako približno čez 40-45 minut, boste odprti tudi naši telefonski številki. Dobro jutro!

0: Yeah.
1: Hey, oh, this.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, agadama na dote.
4: Šest je ura. V današnjem petku 5. junija prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Izrael bo prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, je včeraj na omrežju X sporočil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Dodal je, da izvolitev Janeza Janše za premijeja odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo. Dobrodošli v Ljubljani. Veselim se nove dobe v odnosih med Slovenijo in Izraelom, pa se je na X-u odzval Janša. Gospodarski krog si v mandatu nove vlade želi stabilno, predvidljivo in razvojno usmerjeno poslovno okolje, saj lahko državo blaginje zagotavlja samo uspešno gospodarstvo, so sporočili predstavniki gospodarstva in kmetijstva. Poudarili so potrebo po dialogu o ključnih razvojnih vprašanjih države in pozvali k sodelovanju. Po 6 mesecih se danes izteka shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Veljala je za panoge proizvodnje oblačil, usnja in usnjenih izdelkov, nekovinskih mineralnih izdelkov, kovin, kovinskih izdelkov motornih vozil, vozil ter pohištva, pa tudi za tiskarsko dejavnost. V delodajalskih vrstah so večkrat pozvali k širitvi sheme, nazadnje vsaj na dele lesne industrije brez pohištva, kjer da se kažejo znaki zaostrovanja razmer in tveganj za izgubo delovnih mest. Dars že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času. Njihov obseg pa se povečuje, so pojasnili pri upravljavcu avtocest. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. V pripravi je tudi predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti. Danes se v Ljubljani začenja festival Parada ponosa, ki letos v ospredje postavlja politično sporočilo Demokracija v naših rokah. Upanje je naš upor. V dobrem tednu dni se bodo zvrstili številni dogodki, vrhunec festivala pa bo v soboto 13. junija s paradno povorko po ljubljanskih ulicah in politično-kulturnim programom na Kongresnem trgu. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, tokrat v ospredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Novo po svetu. V izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza je bilo včeraj ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi otroci. Ob sklicevanju na zdravstvene vire v Gazi poroča britanski BBC. Še najmanj 15 jih je bilo ranjenih, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik agencije za civilno zaščito na območju Gaze. Med tarčami napada naj bi bil tudi poveljnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas v severni Gazi Hasan Labad, ki naj bi bil ubit skupaj z ženo in s tremi otroki. Ljub prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani, Gazo skoraj vsak dan pretresa nasilje. Več kot polovica območja palestinske anklave je pod izraelskim nadzorom, kar je v nasprotju s pogoji prekinitve ognja. Po podatkih Ministrstva za zdravje v Gazi so Izraelci od začetka prekinitve ognja ubili najmanj 936 ljudi. Tako Hamas kot Izrael drug drugega obtožujeta kršitev premirja. Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo z 215 glasovi proti 208 potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi s Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokratov od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja. Trump je glasovanje označil za nesmiselno. Voditelji članice Evropske unije in voditelji držav Zahodnega Balkana se bodo danes srečali v Črni gori. Na vrh EU Zahodni Balkan bodo ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v Evropsko unijo. Med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. Rusija mora okrepiti zračno obrambo, je včeraj ob robu gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Predtem je Ukrajina v sredo ob začetku foruma napadla Putinov rojstni kraj ter ciljala energetske in vojaške objekte. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Putinu predlagal srečanje na štiri oči. Na vprašanje novinarjev, ali je ruska ofenziva na Ukrajino postala strateška katastrofa, je Putin odgovoril, da Rusija napreduje vzdolž celotne linije kontakta. Popolnoma smo pripravljeni in voljni doseči dogovor z Ukrajino po mirni poti, je dodal. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19

temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti: v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz neba v dan bo spet topleje. Ob petih v Novi Gorici pretežno oblačno 16, Celje 15, Črnomelj 13, Kočevje 10, Kredarica v oblaki 4 stopinje. Pretežno jasno pri 13 v Cerkljah ob Krki, jasno pri 13 v Mariboru in oblačno pri 13 na Brniku. Portorož zmerno oblačno 15, Ljubljani pretežno oblačno 14, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto zmerno oblačno 13, Postojna jasno 10 in Slovenj Gradcu pretežno oblačno in 11 stopinj Celzija. Na cestah pa zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile prve jutranje novice v današnjem petku 5. junija. 6 in 9 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: Tako še formalno, pravno, dobro jutro z valov radia Sraka. V tem lepitkovem dopoldnevu bom z vami Darko Povše in imeli se bomo fajn, če vam je prav ali ne. Dobro, gremo, seveda, z vašimi glasbenimi željami. Ni 7.33.22.100, lahko na studio na radio sraka.com ali pa na naš Facebook profil. Kjerkoli dobrodošli. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Dobro jutro, Majda.
1: Majda po koncu, Darko pa tudi.
0: Že kar en cajt.
1: Ja.
0: Na, pa tudi, ste morali stati ali kar tako?
1: Ja, ko bo čem, ko ne moram spati.
0: Aha, dobro je. No, se prav, kaj. Boste se kaj pametnega počeli.

0: Tako je prav, še 50 let skupaj želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Vida, kar počas.
1: Ja.
0: Čez jutraj si prehiter, predno se zbudiš, se lahko kje spotakneš.
1: Ja.
0: No, to, sej bom Vida. Evo, sonce je že zunaj, pa petek je, kaj boste vi danes počeli?
1: Ja, živali bo treba poštimati.
0: Kaj bo treba poštimati?
1: Živali.
0: A ja, živali, aha, ja, to seveda, pa sebe tudi mal.
1: Jačke pa piščančke.
0: A, imate piščančke, oho, lepo, ja. Lepo. No, pol jajc ne bo manjkalo.
1: Ne.
0: A, dobro, je tudi kaj za prodat ali vse pojeste vi?
1: Kaj je?
0: Jajčka tudi prodate ali vi vse pojeste?
1: Jo.
0: Ja, dobro. Bova, Vida, kaj bova zašpilala?
1: Lepo kulturo, lepo si Slovenijo.
0: Aha, dobro si se mi zdi, katero pesmico si ste si zaželili. Tako da, pa bomo zavrteli, upam, da mi bo kapnilo pravi čas. Vida, lep dan.
1: Ja, imam tudi lep dan.
0: Pa se slišiva, kmalo pa pazite nase.
1: In tudi.
0: Ajdi, srečno, adijo.
1: Adijo.
0: Tako malo si, malo se je treba pomatrati, pa potem pa nekako pripeljemo. Zdi se mi, da je si je zaželela Zupan klub Mengeš. Lepa je Slovenija, upam. No. Upanje umre zadnje, vedno, ne?

0: O bomo prepevali, da se bo kar kadilo, na primer, kmalu zdajle. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko. Tukaj pa iz Gabrije pod Gorjanci, Rudman, Edvard kliče. Zdaj imam pa to video, pom kurac sej.
0: Da, mal lepše še povejte, sej se lahko.
1: Kaj se sli vsi cigani?
0: Aha.
1: Glasno željo, pozdravljam pa vse podgorče, kar je v Gabri in vse Slovenijo, čelo. In vas v študiju.
0: Evo, Edvard, hvala. Lepa pesmica je pripravljena, lep dan, mejte.
1: Hvala lepa vam, ajdi.
0: Ajdi, Edvard, lepe pozdrave v Podgorje.

0: Čist in skoraj 27 minut v temle petkovem jutru. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko Bernarda tukaj. Lepo
0: dobro jutro, Bernarda, na drugem koncu Slovenije. Ja, me pri vas bo danes nazadnje začelo deževati, sem slišal.
1: Ja, ne vem, mogoče bo, samo je pa nalilo za to trni.
0: Aha, je, no, ja, ja, ponekod ja. Več, ponekod manj.
1: Ja,
0: sicer
1: ja.
0: Pa mora se zdaj lezlit, ker ne da, ker pol ja. Bo suša menda, kaj pravijo.
1: Ja, tak pravijo nekaj,
0: ja. Ponavadi je vedno tako bilo. Ja, če ne, veste, ja. Zakaj je takšno vreme? Ne veste?
1: Ja.
0: Zaradi tega, ki se pol ljudje ne bi imeli o čem pogovarjati.
1: Ja, te pa vremeno, ne? Boljši tako, kaj druga.
0: Ste dobro, Bernarda?
1: Ja, dobro sem prestala, res.
0: No, me veseli. Ja. Katero ste izbrali danes jutro?
1: Hvala vam, ljudje v belem.
0: Aha, dobro. Ja. Imate že razlog, a ne da?
1: Ja, in to pisem pa povdarjam celemu oddelku ORL v Mariboru in mojemu kirurgu Janezu Reboljo.
0: Krasno, krasno. Ja. No, evo.
1: Ne slišijo, pa je dober namen.
0: Sej, to sploh ni važno včasih, sploh ni pomembno, ja. Ali kaj slišiš ali ne. Dobre želje so bolj pomembne.
1: Tako, ja.
0: Bernarda, uživajte.
1: Ja, pa mogoče rem danes domov, ne vem, če točno.
0: Aha, to mogoče vam bomo držali pesti.
1: Ja, tako. Tam po 10 uri nekako bo vizita.
0: Aha.
1: Ja,
0: ja. Ja. Bomo mi tako, vi ste njim zaželeli vse dobro, mi bomo pa zaželeli, da greste danes domov. Tako.
1: Ja, dobro, hvala.
0: Hvala, Bernarda, za klic, lepo se imejte, vse
1: hvala
0: dobro.
1: Hvala vam za trem, pa klepet, pa se slišiva kmalo.
0: Evo, lepo okrevajte, adijo, srečno.
1: Ja, hvala, adijo.

0: Citind vai în 30 minut, zadnja glasbena želja bučigava. Dobro jutro!
1: Ja, dobro dan.
0: O, Drago! Ja. Dobar dan, Drago! Rekli ste dobar dan, ste že dolg po konc?
1: Ja, kako bi dolgo.
0: Še malo pa bo rekel, da spoh niš uspat.
1: Petelini so po konci za tajta.
0: Ja, da. Veste, zakaj petelin zjutraj kikirika na vso moč? Ker pol ne pride več do besede, ko se kure zbudijo.
1: Jaz je veliko vem, pa ne bom povedal.
0: kaj bova zaigrala, Drago?
1: Čumiji gozdovi domači od Fante te doline.
0: Seveda, ta masta malo starejša. Samo če imam... Če imam njihovo, vem, da jih imamo cel kup. Ampak glih od Fantov treh dolin, pa res ja. Treh dolin je pa zgleda nimam. Od vseh drugih jih imam, beš, pa res...
1: Moški bojejo.
0: Vem, ampak se pravim, da glih njihove te pesmice pa nimam, šumijo god, od drugih imam cel kup. A lahko kjer od...
1: Drugo, ja, lahko.
0: Njihovo ali šumijo gozdovi?
1: Šumijo gozdovi, samo dvek to pojem.
0: Aha, dobro, bomo dali dobre znance.
1: Ja, dobro.
0: Ok, ajdi.
1: Adijo, srečno.
0: Lep dan, Drago, srečno. Tako bomo dali dobre znance in sestre Potočnik, komu smo še zdolžni pesmice, gremo kukat. Dobro jutro, prosim za pesem, vedno bom le tebe ljubil za mojo cvetko, vam pa lep dan je napisal na zvesti poslušalec Marjan, tudi vam se dobro, Marjan. Prihaja spet poletje, moja današnja izbira, ansambl Makadam. Lepe pozdrave pošilja naša zvesta poslušalka Anica. Milka bi rada slišala Tjašo Božič in Moj Bine. Milan, dobro jutro, prosim za glasbeno željo, Lojzeta Slaka, več noč ob morju. In Joži iz Kamnika, dobro jutro, rada bi slišala Korada in pesmico Penzionist. Še kot kaj, tukaj ni, to je to. To je to, kar ste si zaželeli za danes. Potem pa se veste, šala dneva, horoskop in tako naprej. 6:35 minut, kot bi rekli po starem, 5:30.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Bučko je zamudil šolo.
3: A preštite, ker sem zamudil. Veste, na avtobusu je nekdo zgubil 50 evrov.
2: Pa pravi učiteljica.
3: Priden, Bučko, priden, ka si pomagal gospodu iskat tisti.
2: Bučko pa hitro.
3: Ne, jaz ga nisem iskal, jaz mnogo gor tiščal, da ga ne bi kdo drug najdu.

Čisto in skoraj 42 minut mi pa pri zvezdah. No, nismo butnili z glavo v kuhinsko omarico in videli vse zvezde, ampak so zvezde zvezd prečitali astrologi sinoči, mi pa imamo napoved za današnji dan. Oven, sodelovanje pri nečem pomembnem vam lahko danes prinese lepo zadovoljstvo in občutek smisla. Hitro boste ste pozabili na sproščene trenutke in prijetna poznanstva, zato pazite, da zaradi obveznosti ne spregledate osebe, ki vam lahko koristi. Bik, na finančnem področju boste začeli opažati manjše izboljšanje, kar vam bo prineslo več notranjega miru. Jasno vam bo, da težava trenutno ni v zaslužku, ampak predvsem v porabi. Dvojčka, danes se lahko znova znajdete v podobnem konfliktu kot nekoč, le da bodo okoliščine nekoliko drugačne. Nekdo iz preteklosti se lahko nepričakovano oglasi, vendar bodite zelo previdni pri zaupanju. Rak, skrajni čas je, da si vzamete nekaj časa samo zase in se umaknete od vsega, kar vas utruja. Ni vam treba ves čas ugajati drugim ali reševati njihovih težav. Lev, vaše telo vas že nekaj časa opozarja, da potrebujete več pozornosti in bolj zdrave navade. Poskusite izboljšati prehrano in povečati vnos tekočine. Težav ne odlagajte na jutri. Devica. Dan bo precej nemiren, saj boste močno hrepenili po novih občutkih, spremembah in drugačnih izkušnjah. V družinskem krogu boste želeli več povezanosti in iskrenosti. Tehtnica. Danes boste med ljudmi zelo priljubljeni, saj boste s svojim humorjem in sproščenim nastopom hitro izboljšali vzdušje. Druženje s prijatelji vam bo izredno prijalo. Nekdo bo še posebej užival v vaši bližini in pozornosti. Škorpion. Čeprav vseh poslovnih težav danes še ne boste rešili, boste začeli opažati prve premike v pravo smer. Po mojem pomembno bo spoznanje, da imate v kolektivu precej večjo vlogo, kot ste mislili. Prav to vam bo vrnilo motivacijo in občutek vrednosti. Strelec, na delovnem mestu boste z marljivostjo in resnim pristopom pritegnili pozornost vplivne osebe. Nekateri sodelavci vam lahko postanejo nekoliko nevoščljivi, vendar se s tem ne obremenjujte. Kozorog, nedokončane zadeve vas bodo danes precej motile, zato boste želeli čim prej zaključiti vse, kar se vleče že predolgo. Če boste začeli odlašati, boste samo povečali notranji pritisk. Največ zadovoljstva vam bo prinesel občutek, da imate stvari pod nadzorom. Vodnar. Današnji dan vam ne bo najbolj pisan na kožo, saj bodo določeni načrti potekali počasneje, kot ste pričakovali. Pokazati boste morali več vztrajnosti kot običajno. Možno je tudi manjše razočaranje, vendar ga ne jemljite kot poraz. In še ribi. Izvedeli boste nekaj, kar vas bo močno zamislilo in vam odprlo drugačen pogled na določeno situacijo. Prav zato boste lažje opazili, da se stvari vendarle premikajo na bolje. Pri večjih nakupih pa bodite nekoliko previdnejši in ne odločajte impulzivno. Tako so nam za danes imele povedati zvezde. Ste izluščili? Tako vso srečo pri uporabi današnjega dne. Prav prijetno, dobro jutro z Valov radija Seraka.

radio sraka. Za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče. Sedem je ura, čas za jutranje novice na radiju Sraka. Novice iz domovine. Izrael bo prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, je včeraj na omrežju X sporočil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Dodal je, da izvolitev Janeza Janše za premijeja odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo. Dobrodošli v Ljubljani, veselim se nove dobe v odnosih med Slovenijo in Izraelom, pa se je na omrežju X odzval Janša. Gospodarski krog si v mandatu nove vlade želi stabilno, predvidljivo in razmojno usmerjeno poslovno okolje, saj lahko državo blaginje zagotavlja samo uspešno gospodarstvo.

gospodarstvo, so sporočili predstavniki gospodarstva in kmetijstva. Poudarili so potrebo po dialogu o ključnih razvojnih vprašanjih države in pozvali k sodelovanju. Dars že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času. Njihov obseg pa se povečuje, so pojasnili pri upravljavcu avtocest. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. V pripravi je tudi predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti. Danes se v Ljubljani začenja festival Parada ponosa, ki letos v ospredje postavlja politično sporočilo: demokracija v naših rokah, upanje je naš upor. V dobrem tednu dni se bodo zvrstili številni dogodki, vrhunec festivala pa bo v soboto 13. junija s paradno povorko po ljubljanskih ulicah in politično-kulturnim programom na Kongresnem trgu. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, tokrat v ospredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe. Spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Po svetu. V izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza je bilo včeraj ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi otroci. Ob sklicevanju na zdravstvene vire v Gazi poroča britanski BBC. Še najmanj 15 jih je bilo ranjenih, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik Agencije za civilno zaščito na območju Gaze. Med tarčami napada naj bi bil tudi poveljnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas v severni Gazi Hasan Labad, ki naj bi bil ubit skupaj z ženo in tremi otroki. Kljub prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani, Gazo skoraj vsak dan pretresa nasilje. Več kot polovica območja palestinske enklave je pod izraelskim nadzorom, kar je v nasprotju s pogoji prekinitve ognja. Po podatkih Ministrstva za zdravje v Gazi so Izraelci od začetka prekinitve ognja ubili najmanj 936 ljudi. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči z 226 glasovi proti 195 potrdil predlog zakona o pomoči Ukrajini in uvedbi novih sankcij proti Rusiji, pri čemer je z demokrati glasovalo tudi 18 republikancev, poroča televizija Fox. Predlog zakona mora sedaj potrditi še senat. A tudi, če ga bo potrdil, predlog ne bo imel zadostne večine proti predsednikovemu vetu, ki ga je Bela hiša že napovedala. Rusija mora okrepiti zračno obrambo, je včeraj ob robu gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Predtem je Ukrajina v sredo ob začetku foruma napadla Putinov rojstni kraj ter ciljala energetske in vojaške objekte. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Putinu predlagal srečanje na štiri oči. Na vprašanje novinarjev, ali je ruska ofenziva na Ukrajino postala strateška katastrofa, je Putin odgovoril, da Rusija napreduje vzdolž celotne linije kontakta. Popolnoma smo pripravljeni in voljni doseči dogovor z Ukrajino po mirni poti, je še dodal.
Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo z 215 glasovi proti 208 potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokratov od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja. Trump je glasovanje označil za nesmiselno. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije, padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje. Šestih v Novi Gorici pretežno oblačno 16, Celje in Črnomelj 13, Kočevje 11, Kredarica v oblakih 4, v Cerkljah ob Krki in v Mariboru jasno pri 13, Maribor oblačno, Brnik oblačno 13, v Portorožu pretežno oblačno 19, v Ljubljani pretežno oblačno pri 15, v Novem mestu pri 13, v Slovenj Gradcu pri 12, tudi v Postojni pretežno oblačno 10 stopinj, v Murski Soboti pa jasno in 13. Še na ceste. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Ljubljani. Okvare vozil na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani ter na pomurski avtocesti na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru. Če pa vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Sraka, 080 71 99. Pokličite, ko ne bo šlo tako, kot bi moralo biti, ali pa seveda tudi, če opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Toliko v jutranjih novicah na radiju Sraka. Še nekaj sekund, pa bo ura 7 in 10 minut.

tako še en miks Korada in Brendija smo slišali po novicah in to je bila zadnja glasbena želja, za katero nam je pisala naša zvesta poslušalka Vera. Tako, mi pa naprej glasbi pripravite se, gremo po naslednji pismici listat po časopisih.

In kocem obljubil 27 minut, gremo čitati ali samo na hitro pregledati, kaj nam prinašajo danes časopisi. O, evo na slovenskih, na prvi strani najpomembnejša novica. Ukradeno psičko našli po 13 letih. Maltežanka Nala, ki je izginila kot mladiček, je spet v varnih rokah. Zavetišče ji išče nov topov dom. Aha, dobro. Napačno so mu vstavili kateter. Svojci pokojnega Zvonka Kuretiča so se poravnali z onkološkim inštitutom po dolgih letih. Gluhi za prošnje morilca na 15. strani in še najpomembnejše portoroška plaža, prod na mesto Milke. Kaj pa današnji dnevnik? Miran Lesjak na prvi strani, urednik, je zapisal: novi vladi moramo zaželeti srečo za voljo blagostanja skupnosti. Srečo pa si moramo zaželeti tudi sami, da bi jo lahko preživeli z nasmeškom. Na prvi strani v državnem zboru novi vladi, Janša na prestol v upanju na dolg čas. In na strani 4 pa zanimivo pišejo o predsedniku parlamenta Zoranu Stevanoviču, ki je pred volitvami pri notarju podpisal izjavo, da nikoli ne bo sodeloval z Janezom Janšo, in se v dnevniku sprašujejo, ali je Zoran Stevanovič poslanke namenoma primerjal s prostitutkami. Predsednik državnega zbora se poslankam, ki jih je prizadel, noče opravičiti. Imamo tudi Delo, da na prvi strani nova vlada Janeza Janše. Za sličicami rubriki na strani 6 o Hezbolahu, ki zavrača umik in vztraja pri uporu. Mojca Pišek piše v Romnenih o tem, da se preteklost vrača, a ne nujno na način, kot bi si ga želeli Janša in njegovi. Tudi Uroš Jesih v temi dneva piše o četrti vladi Janeza Janše. Ob poznavanju Janševe politične doktrine obstaja dvom, da se za geslom razvoja skriva skrbno pripravljen pohod v drugo republiko. Ker je petek, je danes pred nami tudi tednik Mladina z črno naslovnico. Janšev odvetnik. Notranji minister je postal osebni odvetnik Janeza Janše, ki je tega branil v vseh primerih, v katerih so ga preiskovali, ga tožili in mu sodili. Da, to bo tudi več o tem na strani 18 v članku. Stran 24, ideološko neutralna šola. Položaj šolskega ministra prevzema arhitekt sistema koncesij v visokem šolstvu. Ja, denar je privlačna stvar. In kako novi minister za zdravje Tadej Ostrc spreminja stališča in vizije v svojo korist. Naslovili so članek Bolj podjetnik kot minister. Tako. No, boste prebrali sami in ustvarili svoje mnenje.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Zavedno se je v 89. letu starosti poslovil naš dragi Jože Gregorčič iz Trške gore. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 16. uri na pokopališču Ždinja vas. Žara pokojnega bo od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo cerkve na Trški gori. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 89. letu starosti poslovil naš dragi Jože Gregorčič iz Trške gore. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 16. uri na pokopališču Ždinja vas. Žara pokojnega bo od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo cerkve na Trški gori. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Cerina, nizkonapetostno omrežje Dvorce proti Prilipam, v petek 5. junija predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Nuklearno naselje v petek 5. junija predvidoma med 7. in 9.30, na območju transformatorske postaje Krško Resa v petek 5. junija predvidoma med 10. in 12.30, na območju transformatorske postaje PC Drnovo Zahod v nedeljo 7. junija predvidoma med 6.45 in 8.45. Na območju transformatorske postaje Brege 2 v nedeljo 7. junija predvidoma med 9. in 9.30 ter med 11.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Krško vodovod, Drnovo, Brege, Mrtvice in Vihre v nedeljo 7. junija predvidoma med 9.30 in 11. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v torek 9. junija od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje RP Črnomelj na izvodu TR22 Dorniš Vrtna. V sredo 10. junija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Tanča Gora 1 na izvodu Tanča Gora.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, muzikant!
2: Prostovoljno gasilsko društvo Reber pri Žužemberku prireja ta petek od 20. ure naprej veliko gasilsko veselico z bogatim srečelomom. Za prijetno razpoloženje pod šotorom bo poskrbel ansambl Boršt. Za jedačo in pijačo pa domači gasilci, vljudno vabljeni.
1: Muzikanta na
3: voj. Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stel sad toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406. Telsat.se.
12: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
13: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
14: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
15: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
16: Še do petka 5. junija imate občanke in občani možnost oddati svoje pobude za participativni proračun občine Sevnica za leto 2027. Predlagajte projekte, ki lahko izboljšajo življenje v vašem kraju. Pobude lahko date prek obrazca na spletni strani občine Sevnica, kjer so objavljene tudi vse pomembne informacije. Skupaj ustvarjamo razvoj naše občine.
17: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
18: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
19: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
17: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je ura, čas za novice na Radiju Sraka. Novice iz Slovenije. Gospodarski krog si v mandatu nove vlade želi stabilno, predvidljivo in razvojno usmerjeno poslovno okolje, saj lahko državo blaginja zagotavlja samo uspešno gospodarstvo, so sporočili predstavniki gospodarstva in kmetijstva. Poudarili so potrebo po dialogu o ključnih razvojnih vprašanjih države in pozvali k sodelovanju. Izrael bo prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, je včeraj na omrežju X sporočil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Dodal je, da izvolitev Janeza Janše za premierja odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo. Dobrodošli v Ljubljani, veselim se nove dobe v odnosih med Slovenijo in Izraelom, pa se je na omrežju X odzval Janša. Črnomaljski župan Andrej Kavšek se namerava na jesenskih lokalnih volitvah potegovati za nov mandat, je potrdil za Slovensko tiskovno agencijo. Kot razlog navaja, da si želi dokončati projekte, ki že tečejo, ter začeti in izpeljati še nekaj.

katere druge. Tekmecev za zdaj še nima. Danes se v Ljubljani začenja festival Parada ponosa, ki letos v ospredje postavlja politično sporočilo. Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor. V dobrem tednu dni se bodo zvrstili številni dogodki, vrhunec festivala pa bo v soboto 13. junija s paradno povorko po ljubljanskih ulicah in politično-kulturnim programom na Kongresnem trgu. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, tokrat v ospredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Po svetu. V izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza je bilo sinoči ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi otroci. Ob sklicevanju na zdravstvene vire v Gazi poroča britanski BBC. Še najmanj 15 jih je bilo ranjenih, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik Agencije za civilno zaščito na območju Gaze. Med tarčami napada naj bi bil tudi poveljnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas v severni Gazi Hasan Labad, ki naj bi bil ubit skupaj z ženo in tremi otroki. Kljub prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani, Gazo skoraj vsak dan pretresa nasilje. Več kot polovica območja palestinske enklave je pod izraelskim nadzorom, kar je v nasprotju s pogoji prekinitve ognja. Po podatkih Ministrstva za zdravje v Gazi so Izraelci od začetka prekinitve ognja ubili najmanj 936 ljudi. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči z 226 glasovi proti 195 potrdil predlog zakona o pomoči Ukrajini in uvedbi novih sankcij proti Rusiji, pri čemer je z demokrati glasovalo tudi 18 republikancev, poroča televizija Fox. Predlog zakona mora sedaj potrditi še senat, a tudi če ga bo potrdil, predlog ne bo imel zadostne večine proti predsednikovem vetu, ki ga je Bela hiša že napovedala. Rusija mora okrepiti zračno obrambo, je včeraj ob robu gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Predtem je Ukrajina v sredo ob začetku foruma napadla Putinov rojstni kraj ter ciljala energetske in vojaške objekte. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Putinu predlagal srečanje na štiri oči. Na vprašanje novinarjev, ali je ruska ofenziva na Ukrajino postala strateška katastrofa, je Putin odgovoril, da Rusija napreduje vzdolž celotne linije kontakta. Popolnoma smo pripravljeni in voljni doseči dogovor z Ukrajino po mirni poti, je še dodal. Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo z 215 glasovi proti 208 potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokratov od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja. Trump je glasovanje označil za nesmiselno. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno.
Nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. Vreme po Sloveniji ob 7, v Novi Gorici oblačno 17, Črnomelj 15, Celje 14, Kočevje 12, na Kredarici dežuje 3 stopinje, Cerklje ob Krki jasno 15, Maribor pretežno oblačno 15, Brnik oblačno 14, v Portorožu pretežno oblačno pri 20, v Ljubljani pri 15, v Novem mestu pri 14, Slovengradcu pri 13, tudi v Postojni pretežno oblačno 11 stopinj. V Murski Soboti pa jasno in 16 stopinj Celzija. Še na ceste. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo na štajerski avtocesti na relaciji Domžale-Ljubljana, pa na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Okvara vozila na pomurski avtocesti na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru ovira promet, predmet na primorski avtocesti pred Logatcem proti Ljubljani prav tako ovira promet. In tudi vaša opažanja v prometu lahko sporočite na brezplačno številko 080-7199. Naprej hvala za vaš klic. To so bile dopoldanske novice na Radiu Seraka. 8 in 9 minut je bila ravno kar ura

No, če lušno je 5 minut odločno premalo, tako da bomo mi držali pesti, da bo še kaj več. Mi pa, ja, Črna kronika, kaj pa mislite, nesreča tudi ob četrtkih ne počiva? Ali pa vsaj bomo tako držali pesti, da bo več nezgod kot nesreč? No, o vseh nevšečnostih največ vedo naši policisti. In tako so zapisali, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 198 prometnih nesreč, od tega 24 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Dobro, nihče ni moral na drug svet. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 74 kršitev javnega reda in miru ter 72 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 54-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 4 kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 8 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 24 tatvin, 16 vlomov, 12 poškodovanj tuje stvari, 6 povzročitev telesne poškodbe, 4 kazniva dejanja nasilja v družini, 3 drzne tatvine, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 primera ponarejanja denarja, 2 preprečitvi uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo in 1 grožnja. No, tako, toliko iz policijske statistike. Mi pa gremo kukat še tukaj okoli nas, kaj se je dogajalo. Včeraj ob 8:30 minut je pri Dobravi pri Škocjanu gasilec gasilsko-reševalnega centra Novo mesto odstranil lovilno črevesje in pivnike na gladini potoka, ki je bil onesnažen v preteklih dneh. 12:35 minut sta v logu pri Sevnici trčili osebno vozilo in avtobus. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in usmerjali promet. Dežurni delavec CGP je počistil cestišče. Poškodovanih ni bilo. 19:22 minut v Veliki vasi pri Krškem so gasilci poklicne gasilske enote Krško vstopili skozi okno v stanovanjsko hišo in tako odprli vrata. No, nekdo pa ne, da bi ni mogel v stanovanje, ni mogel v avtomobil. 19:20 so na cesti Svobode v Brežicah gasilci poklicnega prostovoljnega gasilskega društva Brežice s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila. Tako, gasilci znajo, dobro jim gre, radi jih imamo in, no ja, ko bi imeli čim manj dela, le na veselicah pa lahko.

tako je rubrika na današnji dan pred nami za ciljem 5. juni. Zapisi, ki smo jih našli, so kar obsežni, no malo smo klestili vse skupaj, da ostane le tisto najbolj pomembno in še bolj najbolj zanimivo. No, evo, na primer, 5. junija leta 8239 pred našim štetjem je po majevskem izročilu nastal svet. Aha, 8239, to je pred 10.000 leti. Ha, dobro. Malo težko računamo s temi številkami, kaj ne da. No, že malo bližje proti nam leto 1752. Ravno na današnji dan je Benjamin Franklin dokazal, da je strela elektrika. Leta 1783 pa je 5. junija pionir letenja z baloni Etienne Jacques de Montgolfier z bratom Josephom Michelov izdelal prvi balon na vroči zrak. 5. junija leta 1876 so bile na stoletni razstavi v ameriški Filadelfiji prvič na ogled banane, ki so v Združenih državah Amerike takoj postale zelo priljubljene. Aha. Leta 1938 se je ravno na današnji dan prezgodaj rodila Marion Chapman, najmanjša dojenčica na svetu, ki je ob rojstvu tehtala le 280 gramov. Ja, 28 dek. Leta 1940 so 5. junija v ameriškem Akronu prvič predstavili sintetično avtomobilsko gumo. No, leta 1942 pa so Združene države Amerike napovedale vojno Romuniji in Bolgariji. To bi bilo res zanimivo zvedeti, ali je na svetu več držav, ki so jim Združene države Amerike napovedale vojno, ali tistih, ki jim niso. Ta je zanimiva. Leta 1944 je 5. junija iz Bele krajine začel oddajati Radio Osvobodilna fronta. Leta 1955 pa so v Ljubljani slovesno odprli gospodarsko razstavišče. Petega junija leta 1967 se je začela 6-dnevna vojna med Izraelom in arabskimi državami, Egiptom, Jordanijom, Sirijo in Saudsko Arabijo. Vojna je trajala do 10. junija in se je končala z izraelsko zasedbo Gaze, Sinajskega polotoka, Zahodnega brega Jordana in Golanske planote. In še Izraelcem ni zadosti. Kdaj bodo imeli zadosti, vrag si ga vedi. Ojoj.

Da, ne kot kaže še dolgo, ali pa če sploh še kdaj bo na zemlji mir. Tudi ta je močna. Leta 1968 je bil na današnji dan med slavjem v Los Angelesu smrtno ranjen senator Robert F. Kennedy, brat umorjenega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Roberta Kennedyja je Sirhan ustrelil v glavo in senator je naslednji dan umrl. 5. junija leta 1972 je umrl slovenski dramatik Fedor Gradišnik. Napisal je drame Tat, Sorodna srca in Norec. Poleg tega je napisal mladinsko igro Sirota in roman Inštitutka. Leta 1977 je 5. junija na prodajne police prišel računalnik Apple 2. Poglejte to, leta 1977, pred 50 leti. Leta 1981 pa je ameriški center za preprečevanje bolezni poročal o pljučnici, ki je prizadela populacijo gejev v državi. Pozneje so bolezen, ki jo povzroča virus HIV, poimenovali AIDS. Leta 1987 je ravno na današnji dan Ted Koppel s svojimi gosti v oddaji Nightline na ABC TV-ju 4 ure razpravljal o AIDS-u. To naj bi bila tudi najdaljša oddaja, ki je potekala v živo, pri čemer niso vštete oddaje s politično ali vesoljsko tematiko. Leta 1995 je bilo na današnji dan prvič doseženo agregatno stanje, Bose-Einsteinova zgoščina. Ne veste, kaj je to? Tudi jaz ne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Mi smo skupina Lilo Žame
1: in vi poslušate
0: Radio Sraka.
2: Deveti ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam. Domače novice. Novi zunanji minister Tone Kajzer se je po potrditvi nove vlade včeraj po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarom. Ta mu je čestital ob imenovanju, govorila pa sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja, sta ministra sporočila na družbenem omrežju X. Gospodarski krog si v mandatu nove vlade želi stabilno, predvidljivo in razvojno usmerjeno poslovno okolje, saj lahko državo blaginje zagotavlja samo uspešno gospodarstvo, so sporočili predstavniki gospodarstva in kmetijstva. Poudarili so potrebo po dialogu o ključnih razvojnih vprašanjih države in pozvali k sodelovanju. Javna obravnava študije variant in okoljskega poročila o postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico, je bila burna. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, medtem ko je najustreznejša predlagana severna. V Vipavskem križu so pripravili prvi del prireditve Okusi in zgodbe Vipavskega križa, zelen in druge avtohtone sorte Vipavske doline. Dogodek je namenjen predstavitvi bogate vinske dediščine Vipavske doline, predvsem avtohtonih vin. Ta se vse bolj uveljavljajo, zanimanje zanje pa se povečuje. Danes se v Ljubljani začenja festival Parada ponosa, ki letos v ospredje postavlja politično sporočilo demokracije.

demokracija u naših rokah, upanje je naš upor. V dobrem tednu dni se bodo zvrstili številni dogodki, vrhunec festivala pa bo v soboto 13. junija s paradno povorko po ljubljanskih ulicah in politično-kulturnim programom na Kongresnem trgu. Na tuje. V izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza je bilo davi ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi otroci. Ob sklicevanju na zdravstvene vire v Gazi poroča britanski BBC. Še najmanj 15 jih je bilo ranjenih, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik agencije za civilno zaščito na območju Gaze. Med tarčami napada naj bi bil tudi poveljnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas v severni Gazi Hasan Labad, ki naj bi bil ubit skupaj z ženo in tremi otroki. Kljub prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani, Gazo skoraj vsak dan pretresa nasilje. Več kot polovica območja palestinske enklave je pod izraelskim nadzorom, kar je v nasprotju s pogoji prekinitve ognja. Po podatkih Ministrstva za zdravje v Gazi so Izraelci od začetka prekinitve ognja ubili najmanj 936 ljudi. Združene države Amerike so včeraj uvedle sankcije proti predsedniku Kube Miguelu Díazu Canelu in nekaterim njegovim ožjim družinskim članom. Med sankcioniranimi sta tudi sin in vnuk nekdanjega kubanskega predsednika Raula Castra. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči z 226 glasovi proti 195 potrdil predlog zakona o pomoči Ukrajini in uvedbi novih sankcij proti Rusiji, pri čemer je z demokrati glasovalo tudi 18 republikancev, poroča televizija Fox. Predlog zakona mora sedaj potrditi še senat, a tudi če ga bo potrdil, predlog ne bo imel zadostne večine proti predsednikovem vetu, ki ga je Bela hiša že napovedala. Rusija mora okrepiti zračno obrambo, je včeraj ob robu gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Pred tem je Ukrajina v sredo ob začetku foruma napadla Putinov rojstni kraj ter ciljala energetske in vojaške objekte. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Putinu predlagal srečanje na štiri oči. Na vprašanje novinarjev, ali je ruska ofenziva na Ukrajino postala strateška katastrofa, je Putin odgovoril, da Rusija napreduje vzdolž celotne linije kontakta. Popolnoma smo pripravljeni in voljni doseči dogovor z Ukrajino po mirni poti, je dodal. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije, padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhode države. Na Primorskem lahko zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bodo poldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. In obeti?
V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. Vreme po Sloveniji ob 8, oblačno v Novi Gorici pri 17, v Celju pri 16, v Črnomlju pri 15, v Kočevju pri 13, na Kredarici dežuje 3 stopinje, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 16, v Mariboru oblačno pri 17, na Brniku pri 14, Portorož rahlo dežuje 20, tudi v Ljubljani rahlo dežuje pri 15 stopinjah. V Murski Soboti pretežno oblačno 19, v Novem mestu oblačno pri 14, enako v Slovenj Gradcu, v Postojni pa pri 12. Kako je na cestah, zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Ovire, okvara vozila na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, ter med Trebnjem zahod in Bič proti Ljubljani, torej okvare vozila ovirajo promet. Če pa vi, spoštovane poslušalke in poslušalci, opazite kakršnokoli posebnost v prometu, zastoj, prometno nesrečo, če bo šlo prepočasi ali pa seveda, če opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo, brezplačna telefonska številka radija Seraka, hvaližni bomo za vaš klic, 080 7199. Toliko v dopodanskih novicah na radiju Seraka. 9:09 je bila pravkar ura

0: Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, zanimiv pogovor je pred nami, navajeni smo ga že, kajti in ja, ponavadi ob petkih ob tej uri enkrat na mesec dobimo dobre novice. Tudi danes imamo dobre novice. Išla je junijska vzajemnost, priljubljena revija za starejše, ki bralci zaupajo že 52 let. No, kaj prinaša nova številka, bomo kmalo izvedeli. V studiju se nam je pridružila odgovorna urednica, gospa Jožica Dorniš. Gospa Jožica, dober dan, dobrodošli spet pri nas.
1: Dober dan, lep pozdrav.
0: No, in smo se spremenili v ušesa, nestrpno pričakujemo, kaj prinaša nova številka.
1: Veliko, veliko branja, veliko zgodb, veliko nasvetov, tudi miselnih iger, pa za rokodelce oziroma za ročna dela. Pa nekako nekje moram začeti, ne? In bi pri zdravju začela. Ali veste, katera hrana nam pomaga ohranjati trdne kosti in čvrste mišice? Veste, da je to vse bolj pomembno, ko smo starejši. No, gibalni ali motorični sistem vključuje kosti kot ogrodje ter mišice in kite, ki deluje skupaj, prepleteno in usklajeno. Le zaradi takega sodelovanja med kostmi, hrustance, mišicami in kitami se lahko premikamo, gibamo, plešemo in skačemo. No, kosti so nekakšno vmesno skladišče. Mišice pa skrčenim in raztezanjem proizvajajo toploto in grejejo telo. Če redno obremenjujemo telo, povečujemo maso kosti in mišic, ki se krepijo. No, v reviji boste izvedeli, kateri so nujno potrebni minerali in vitamini za močne kosti, kite in mišice, v kateri hrani najdemo te vitamine, pa tudi, zakaj moramo uživati kolagen. A ste vedeli, da ga je največ v parkljih ter svinskem in govejem repu? No, nasvetov o prehrani še nikoli ni bilo toliko, kot je sedaj, krati še nikoli niso bili tako nasprotujoči. En dan je super živilo na naslovnicah, naslednji dan je isti izdelek na seznamu prepovedanih, zato so dogodki, na katerih strokovnjaki razblinijo dvome, zelo pomembni. No, na enem od njih so govorili o razkrinkavanju mitov, ki nam krojijo krožnik, ter dali nekaj praktičnih namigov, kako prepoznati prave informacije. No, težava sodobnega sveta je, da smo nenehno priklopljeni na nek vir energije, torej uživanje hrane, posledica pa je debelost. Tolažimo se s hrano, česar v preteklosti niso poznali. Omenimo samo nekaj koristnih nasvetov, kot so: jejte, ko je zunaj svetlo. Imejte redne obroke in posvetite čas prehranjevanju. Uživajte v obrokih. Nesite ravno prav energije, ogljikovih hidratov in maščob, ne preveč beljakovin. Jejte hrano čim bolj pisanih barov, ker vsebujejo veliko antioksidantov. Uporabljajte oljčno olje, jejte oreščke, mastne ribe. Kdor zajtrkuje, je bolj zdrav. Prehranjujte se med 8 in 16 uro. Še več koristnih nasvetov pa boste našli v reviji. Ali veste, kako se staranjem učimo drugačnega življenja? Včasih se življenje ne spremeni naenkrat. Pogosteje sprememba pride tiho, skoraj neopazno. Najprej opazimo, da smo hitreje utrujeni, da potrebujemo več časa za opravila, ki so bila nekoč samoumevna. Potem pride bolezen, upokojitev, izguba partnerja ali selitev v manjše stanovanje. Kar je bilo nekoč vsakdanjik, naenkrat postane nekaj, česar nimamo več. Staranje ne pomeni izgubljanja, ampak je učenje drugačnega življenja. Če smo prej živeli hitro, se zdaj učimo počasnosti. Če smo bili prej predvsem koristni drugim, se učimo biti v stiku sami s sabo. Če smo skrbeli za vse okoli sebe, se učimo sprejemati pomoč. Morda je prav to ena največjih nalog starosti. Ne da ostanemo enaki kot nekoč, se veste, ne moramo biti taki kot pri 20-ih, ampak da odkrijemo, kdo smo lahko zdaj. Pri tem pogosto pomagajo zelo preproste stvari. Več boste lahko prebrali v junijski vzajemnosti in tudi o aktivnostih v naravi, ki so primerne za osebe z demenco ali z drugimi oviranostmi.
0: Ojoj, po glasbenem predahu, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa še o veliko drugih zanimivih temah, ki jih prinaša junijska vzajemnost.
2: Na vrsti so minute za marketing.
0: Revija Vzajemnost izhaja vsak mesec in ni v prosti prodaji. Zastonje boste iskali po trafikah in trgovinah, prejemajo jo le naročniki. Vsi, ki bi jo radi pobliže spoznali, lahko pokličete za brezplačni ogledni izvod. Telefonska številka 01 530 78 44. 01 530 78 44. Na to številko se lahko seveda tudi naročite. Polletna naročnina je skromnih 21 evrov.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: nazaj o junijski reviji Vzajemnost se pogovarjamo. Z nami odgovorna urednica, gospa Jožica Dornjiž. Toliko lepega, komaj čakam, da bom prebral, kako se staranjem učimo drugačnega življenja. Inovativen in zanimiv pristop.
1: Ja, in tudi koristen, in prav je, da tako razmišljamo. Nismo večno, ne bomo mladi, in da živimo v tem trenutku in sprejemamo to, kar imamo, in v tistem uživamo. No, v junijski Vzajemnosti, kot sem že omenila, je še veliko zanimivega branja, veliko je zgodb, pravih življenjskih zgodb, pa tudi koristnih nasvetov. Jaz bom naštela samo nekaj, naprimer o izplačilu pokojninskih bonov. Dobili smo vprašanje bralca, ki ima zaradi tega težave. Ženo sta varčevala in sedaj je žena umrla, vendar on ne more v bistvu dedovati teh sredstev, zato je se obrnil na nas in objavljamo odgovor, kaj je s temi pokojninskimi boni. Potem, kaj storiti, če je hrup v najemniškem stanovanju, mi pa živimo tam, ne? Pa o oblačenju in slačenju po možganski kapi, to je zelo zahtevno delo in naloga, in kako pomagamo taki osebi, predvsem pa tudi, kako nudimo to pomoč, da si same ne poškodujemo, recimo hrbtenice ali kaj podobnega. Potem zdravnica odgovarja na vprašanje, ali je dobro preventivno jemanje aspirina. A veste, včasih smo tako pametni, pa si kar sami kaj predpišemo, pa kar sami kaj rešujemo. No, preberite, zanimiv odgovor. Prebrali boste lahko tudi, kdaj in v kakšnih zneskih bo izplačan letošnji letni dodatek. To verjetno vse upokojence zanima. In seveda tudi veliko zanimivih in koristnih nasvetov za vrtnarje imamo v tej številki. Ali veste, katere rastline še posebej privabljajo čebele? Dajte, v zadnjih letih se travniki zaradi zgodne košnje in vse pogostejše uporabe robotskih kosilnic le redko razvijajo pisane cvetoče preproge. To pa pomeni, da imajo čebele in drugi opraševalci manj hrane, zato je vsaka medovita rastlina, ki jo posadimo, dragocen prispevek k ohranjenju njihovega sveta. Saj veste, njihov svet je pa tudi naš svet in mi smo zelo povezani. Z nekaj premišljenimi zasaditvami lahko stvarimo živahen, barvit kotiček, ki čebelam ponuje varen postanek in obilico nektarja, nam pa seveda veselje ob pogledu na živahno dogajanje med cvetovi. Prvi boste našli nekaj kombinacij takšnih rastlin. A bi radi imeli hitro senco? Posadite pavlovnijo, ki zraste že od 1,5 do 3 metra na leto. Več o tem čudežnem drevesu boste izvedeli v reviji. Ljubiteljice ročnih del pa boste v njej našli navodila za kvačkano torbico iz rafije. Zdaj je še čas, da si jo naredite do poletja. Vabim vas k prebiranju junijske Vzajemnosti in seveda vas lepo pozdravljam do slišanja naslednji mesec, ko bomo predstavili pa dvojno številko za celo poletje.
0: Se že veselimo. Gospa Jožica Dornjiž, hvala lepa za vaše minutke, hvala lepa za obisk. Še enkrat čestitke za vaše delo vam in vašim sodelavcem in prepričani smo, dvojna številka bo prinesla dvojni užitek.
1: Tako
0: da upam, da vam dvojno zadovoljstvo ob pohvalah vaših bralcev.
1: Hvala.
0: Gospa Jožica, srečno.
1: Hvala.
2: Na vrsti so minute za marketing.
0: Revija Vzajemnost izhaja vsak mesec in ni v prosti prodaji. Prejemajo jo le naročniki. Vsi, ki bi jo radi spoznali, lahko pokličete za brezplačni ogledni izvod na telefonsko številko 01 530 78 44. Na to številko se boste kasneje tudi naročili, ker vam bo prav gotovo všeč. Polletna naročnina je skromnih 21 evrov in še nekaj. Vsi, ki se boste danes naročili na revijo, boste prijeli še krpico za očala. In še namig, vzajemnost lahko tudi podarite. Obdarjenca bo razveselila vsak mesec posebej in mu pokazala, koliko vam pomeni.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: na Sporedu so oglasi.
1: Spoštovani ljubitelji drobnice, vabljeni na 31. razstavo Ovc in koz društva rejcev drobnice Bele krajine v nedeljo 7. junija med 9. in 13. uro pri gasilskem domu v Semiču. Čaka vas razstava Ovc in koz, revija pastirskih psov, prikaz striženja, kulinarično doživetje jedi iz mesa drobnice, kulinarična delavnica ter tekmovanje za najboljše pečeno belokrajinsko jagnje na ražnju. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks v reji drobnice in tehnologiji paše. Obiščite bogato ponudbo lokalnih kmetij, obrti in ponudnikov za rejo drobnice. Vljudno vabljeni v Semič.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
1: Lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Prvo nedeljo v juniju se takole v prijetni senci Lipovega parka v Semiču srečajo rejci drobnice iz vse Bele krajine. Na razstavo pripeljejo svoje trofejne živali, ki so prava paša za oči. Več o tem nam bo povedal predsednik Društva rejcev drobnice Bele krajine, gospod Peter Štukal. Lep pozdrav.
2: Pozdravljeni.
1: Gospod Štukal, kako bi na kratko predstavili Društvo rejcev drobnice Bele krajine?
2: Društvo rejcev drobnice Bele krajine povezuje rejce iz vseh treh belokrajinskih občin, Črnomlja, Metlike in Semiča. Imamo pa tudi nekaj članov iz občine Kočevje, predvsem iz Poljanske doline, se pravi iz porečja reke Kolpe.
1: Koliko članov pa danes povezuje društvo in kako se je to v zadnjih letih spreminjalo?
2: Trenutno se v društvu vključenih nekaj čez 130 članic in članov. V zadnjih letih nam na srečo število postopoma raste, saj članujemo predvsem mlajše.
1: Kaj pa je glavno poslanstvo društva takole v lokalnem okolju?
2: Vloga društva v lokalnem okolju je poleg združevanja rejcev in promocije.

0: Ja mesta Drobnice ter skrb za kulturno krajino. Sami verjetno opažate, da se slabše obdelovalne površine postopoma zaraščajo, ne le v Beli krajini, več tudi drugod.
1: 31. razstava je že Ovc in koz, gre že za tradicionalni dogodek. Kaj pa ta številka pove o kontinuiteti in pomenu takšne prireditve?
0: Ja, razstava, kot ste omenili, je res tradicionalna. Namen je prav gotovo druženje, prikaz naših živali, pastirskih psov, predvsem pa promocija mesa drobnice, se pravi ovc in koz, izmenjava izkušenj, ki so zlata vredne in znanj med rejci, ter pa izmenjava kontaktov. Letos smo tudi veseli, da se nam bodo pridružili tudi iz društva gojiteljev malih paskih živali v Novo mesto, ter ostavili svoje živali, kunce, kokoške. Skratka, v nedeljo bo pod lipami Semiču zelo pisano in živahno.
1: Zakaj omenjate ravno kontakte?
0: Zaradi tega, ker pač v dan današnjem svetu, se pravi v digitalni dobi, načelno lahko pridemo zelo hitro do kontaktov, ki jih pa tudi zelo hitro izgubimo. Se pravi, stik, očesni stik oziroma stik v živo je nekaj povsem drugega, kot pa izmenjava mnenj oziroma izkušenj ali veselja ali žalosti preko speta. Ne? Tako da, osebni stik je prav gotovo nekaj največ, kar pač lahko poleg vsega tega ponudimo tudi na tej razstavi.
1: Kar se stikov tiče, jih ohranjate tudi potem po razstavi?
0: Seveda.
1: Zakaj je to tako pomembno?
0: Do različnih stikov, zdaj, lahko pride do stika z novim kupcem, lahko pride do stika z novim rejcem, ker pač, ko si v nekih dilemi, težave, lahko brez težav pokličeš oziroma kontaktiraš z pač pridobljenim stikom.
1: 31. razstava Ovc in koz je že pri vas. Kako se je vse skupaj začelo?
0: Ja, vse skupaj se začelo z pravi idejo, da pač rejci predstavijo, se pravi, reja v Beli krajini je pač že potekla bistvo zdaj, kot je pač živo društvo. Nekako po letu 91 se je pa zadeva, bom rekel, razmahnila oziroma razširila, ko so pač starejši rejci začeli opuščati tradicionalno rejo govedi. Tudi sam način življenja se je spremenil in so potem te težke obdelovalne površine nekako obdelovali z pašo, se pravi z ovcami in kozami. In zadeva nekje je rasla tam višek občereje, če tako rečemo, ali pa razširjenosti živali v Beli krajini bi tam med leti 2000 in 2010, ko je bilo na belokranjskih pašnikih preko 14 tisoč plemenskih živali. Na to se pa pač zaradi same cene in pa, bom rekel, starejši rejci so nekako opuščali reje, mlajših, bodi si jih ni zanimalo, ali bila pa cena oziroma prihodek iz reje drobnice premajhen, tako da se nekako se je pač začelo zmanjševati oziroma kulturna krajina počasi začela zaraščati.
1: Pa je bil dogodek vedno na tem mestu, tako kot bo letos?
0: Ne. Razstava se je selila, se pravi, v začetku je bila na tem mestu kot sedaj, potem smo pa nekako selili po semiški občini. In zdaj smo zopet veseli, da smo že par let tukaj, kjer je res čudovit prostor, globoka senca.
1: Nekaj glasbe si privoščiva, potem pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Pogovarjam se s predsednikom društva rejcev drobnice Bele krajine, gospodom Petrom Štukljem. Razstava ovac in koz bo to nedeljo 7. junija med 9. in 13. uro pod Lepovim gajem pri gasilskem domu v Semiču. Gospod Štukal, kaj obiskovalci letos lahko pričakujejo na razstavi?
1: Ja, letos razstava ne gre zamuditi, se bo to največja razstava do sedaj. Na njej bodo izvedene delavnice, kako vizualno oceniti stanje živali, v kakšnem stanju je, ali je okužena z jedavci, ali je potrebno zdravljenje. Potem bo tudi ta prikaz in komentiranje bo izvedla veterinarska fakulteta in pa belokranjska veterinarska služba Črnomelj. V drugem sklopu bodo predstavljeni ukrepi za pripravo oziroma izbiro ustreznih krvnih obrokov, ter sama priprava pašnikov oziroma selitve iz črdin v črdinke, da se izognemo prenosu zajedalcev na paši. Te vsebine bodo podali strokovnjaki iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto ter veterinarska fakulteta. Predstavljeni bodo tudi različni sistemi zavarovanja ovc na pašniku, pašna oprema ter podane osnovne informacije. Poleg tega pa kot vsako leto bomo izvedli tudi delavnico razseka jagnječnega trupa, kuharsko delavnico s kuharskim mojstrom, profesorjem Zajerjem, ki je v tem trenutku največji strokovnjak, kar se tiče mesa drobnice v Sloveniji. Izvedemo tudi prikaz striženja ovac in njega parkljev. Prikazana bo tudi peka jagnječka na prostem, tako da poziv vsem, ki si želijo kaj takega narediti na domačem vrtu, pridite in se oglejte, kaj je potrebno storiti. Na voljo bo tudi bogata kulinarična ponudba, se pravi golaš, švabčiči, burger, hotdog, ter najboljša pečenka na svetu, ki je pred prodajo pregledana in ocenjena strani posebne komisije.
0: Katere pasme ovac in koz pa bodo predstavljene?
1: Kot vsako leto pač poskrbimo, da je razstavljenih preko 100 živali. Na razstavi bo zastopana belokranjska pramenka, potem izersko-lečavska ovca, ki je pa v Beli krajini najbolj razširjena. Letos prvič Ile de France, to je pač pasma, mestna pasma. Potem gospodarsko križene ovce, izersko-lečavska z Dorperjem, potem ali z potem bodi romanovska ovca.
0: So letos prisotne kakšne posebnosti ali pa recimo novosti v primerjavi s prejšnjimi leti?
1: Ja, kot sem omenil, se pravi te prikazi, se pravi razstava bo letos bistveno na večjem prostoru, na večji površini, se bojo te delavnice izvedene sporedno za samo razstavo, se pravi poleg tega lepovega gaja, tako da za rejce oziroma obiskovalci bo imeli sporedno potekal en kup dejavnosti, tako da ne bo nikomu dolgčas.
0: Kako pa je pomembna ta razstava za promocijo reje drobnic v Sloveniji? S kakšnimi izzivi se danes soočajo rejci ovc in koz?
1: Razstava kot sama je zelo pomembna. Ta naša razstava je postala največji dogodek v državi, kjer se pač praktično zberemo ne rejci iz Bele krajine, ampak že vrsto let nas obiskujejo druga društva iz cele Slovenije. Kar se tiče izzivov, sami ste slišali, lansko leto je pač bil izbruh modrikastega jezika, to je bil kar hud izziv za rejce, saj je v nekaterih rejah poginilo veliko ovc. Žal so nekateri rejci bupali, medtem ko so pa drugi dobili, bom rekel, nekako zagon, ker pač mi si vemo, da pod dežjem posije sonce in veseli nas, da so se pač, da nekateri so dobili spodbudo, da in so potem še na račun drugih v letošnjem letu pojačali črede.
0: Kako pa na panogo samo vplivajo, denimo, podnebne spremembe, pa cene krme, pa tudi tržne razmere?
1: Zdaj, kaj se tiče podnebnih sprememb, pač sam kot rejec ugotavljam, da je pač iz leta v leto manj krme, se pravi, pridelek krme je se iz leta v leto manjša. Recimo v letošnjem letu je bila pač v spomladanskem času suša in je pač prvi odkos, potem so bistveno manj, manj krme. Upam, da bo v druge malo več, drugače pa te višje temperature pač nam zmanjšujejo predele krme, zaradi tega so pač prisiljeni iz leta v leto povečevati površine, kar v tem trenutku ni težava, saj žal veliko kmetij opušča svojo dejavnost. Tako da sedaj v teh letih ni težava, vse je bilo v krajinskem koncu, da si povečaš površine. Kar se tiče pa tržne razmere, trenutno nimamo težav z prodajo jagnjet, kljub temu, da praktično smo zdaj že par let postopoma poviševali ceno, glede na dvig cene energentov, se pravi, tu predvsem govorimo o nafti in pa elektriki, in pa sami življenjskih stroškov. Kar nekaj jagnjet konča v sosednji Republiki Hrvaški, nekaj se jih pa poje v Beli krajini.
0: Pa se zanimanje za rejo drobnice v regiji povečuje ali zmanjšuje?
1: Kot sem že prej začel, pa potem nisem dokončal, se pravi, po letu 2010 do leta 2020 oziroma nekje do 2023 je zadeva postopoma upadala. Sedaj pa opažamo, da imamo par svetlih točk v društvu, kjer so pač mlajši rejci oziroma novi rejci se odločajo za rejo ovc oziroma koz in to govorimo o kar velikem številu vas, to je med 50 in več, tako da tu so pač te sveti žarki, ki upam, da bojo potem spodbili še katerega drugega mlajšega, da se bo tega. Je pa prav gotovo tu pomembno, da nekako, če se že nekdo odloči za rejo drobnice, da ima nek prihodek, da ni to, bom rekel, da povdne hodi službo, povdne garaž na kmetiji in potem vlagaš v kmetijo, se pravi, mlajši se bojo odločili za prirejo oziroma za rejo drobnice, če bo pač neko stanek oziroma če bo pač omogočilo dostojno življenje.
0: Kakšno podporo pa rejci dobivate od države ali pa od občin?
1: Kaj se tiče občin, pač rejci ne dobivamo nekih podpor od občin, društvo pač dobiva kot, bom rekel, moram v tem primeru moram pohvaliti, vse tri bile krajinske občine nam stoji ob strani in nas podpirajo, tudi na razpisih. Podpirajo naše povezovanje, naše izmenjavo mnenj, se pravi, tudi naše ekskurzije. Kar se tiče pa države, je pa pač klasično, se pravi, preko subvencij so pač določeni ukrepi, ki so vezani bodi si praktično za godovarejske ali očerejske kmetije, ni tu bistveno razlike. Ne. Tako da, pač imamo iste pogoje, kot bomo rekel, godovarejska kmetija. Ne.
0: Še nekaj glasbe si privoščiva, potem pa v zadnjem delu še kaj poveva o reji drobnice v Beli krajini.

0: Na telefonski zvezi še vedno govorim s predsednikom društva rejcev drobnice Bele krajine, gospodom Petrom Štukljem. Gospod Štukelj, kako pomembno pa je povezovanje rejcev v društva?
1: Prav gotovo je to je zelo dobra stvar, saj zakoliko si v članje v društvo, veliko lažje priješ do kontaktov, do pomoči, do nasvetov, bodi si glede reje, bodi si glede nakupa opreme, nakupov, koliko treba kakšna hrana dokupiti, kar se tiče zdravljenja, kar se tiče težav pri porodih, to pač vse nekako, bom rekel, obstaja izkušnje in pa nasveti, kako pač zadevi pristopiti.
0: Pa sodelujete tudi z drugimi društvi ali pa strokovnimi institucijami?
1: Prav gotovo. Društvo je vključeno v Zvezo rejcev drobnice Bele krajine, v Zvezo rejcev drobnice Slovenije. Samo društvo povezano tudi z društvom rejcev drobnice Zgornje Gorenjske. Z njimi pač smo nekako sestavili zgledno sodelovanje. Vsako drugo leto jih obiščemo, vsako drugo leto obiščajo in nas, imamo skupne dogodke. Zanimivost, rejci drobnice Zgornje Gorenjske imajo drugačen sistem paše, zapravi mi imamo nekako individualne črede, individualne pašnike, tem ko rejci Zgornje Gorenjske poznajo skupno pašo, ki je pač pri nas ni, pravi s pomladanskih mesecih združijo vse ovce in potem imajo najetega pastirja, ki pač te ovce pase po planinah. Tega pri nas ne poznamo. Ne. Kar se tiče strokovnih institucijami, tudi zgledno sodelujemo s kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto, prav tako z veterinarsko fakulteto, tako da, bom rekel, strokovnega znanja in pa na svetu se ne izogibamo, ampak jih z veseljem sprejmemo.
0: Kako pomembna pa je v bistvu tradicija v primerjavi s sodobnimi pristopi v reji?
1: Ja, bom rekel, živimo v času, ko so nas polne besede ekologije, ekoloških pristopov in pa vse to povedano potem z ekonomskim prihodkom. Reja drobnice v osnovi je pač zelo ekološka gospodarska panoga, ki ne potrebuje, bom rekel, nekih predpisanih norm oziroma ukrepov. Pač žival se pase na travniku, pašniku, večinoma so to slabše obdelane površine. Na ta način pač skrbi še za ohranjanje lokalne krajine.
0: Pa bodo obiskovalci na razstavi lahko tudi poskusili te lokalne izdelke?
1: Tako je, se pravi, mi imamo poleg same ponudbe, gostinske ponudbe, potekala bo kuharska delavnica, mislim, da se bo leto sodelovale majhne pečenice za piknik, se pravi, s konzarjem in na koncu bo lahko to pač obiskovalci brezplačno degustirali. Poleg tega imamo tudi bo na razstavi tudi kmečka tržnica, kjer se bojo pač predstavile lokalne pa belokrajinske kmetije in pa rokodelci. Tam so lahko poskusili in pa tudi kaj kupili, ne, za seboj.
0: Kaj bi pa vi osebno želeli, da obiskovalci odnesejo od tokratne razstave?
1: Glede na to, da se nam obeta lepo sončno vreme, želim, da preživijo lep sončen dan med živalmi, ne pripeljajo seboj otroke, vnuke, ker bogata bo res, razstava bo res bogata z živalmi. Poleg tega, kdor se pa želi strokovno izpopolniti, bo tudi bogata vsebina teh strokovnih vsebin za vsakega nekaj, se pravi, letošnja razstava, škoda bi bilo zamuditi.
0: Kakšni pa so v bistvu načrti društva za prihodnost?
1: Zdaj pač društvo pač tudi v prihodnje namerava ohraniti to razstavo, ki je pač ena največja v državi, poleg tega imamo najboljšo pečenko na svetu, do tega smo v teh 31 letih prišli, to je zasluga tudi ocenjevanja pečenke oziroma tekmovanja za najboljšo pečenko, kjer smo po zgledu vinogradnikov, se pravi ta vinogradniška ocenjevanja, smo s tem ocenjevanjem pečenke nekako dvignili nivo pečenke, ki je pač dan danes bilo, ki je uživamo, je bistveno večji kot bi pred 30 leti. Prav gotovo pa za prihodnost želimo si čim več mladih, da gospodarska panoga oziroma občereja ponovno doživi novo rast z novimi rejci, mladimi rejci. Želimo si pač zdravja in pa druženja.
0: Zdravja tako članov kot tudi živali, verjetno, ne?
1: Tako, ja.
0: Ja. Zakaj bi, po vašem mnenju, vsak Slovenac moral vsaj enkrat obiskati to razstavo Ovc in koz v Semiču? Oziroma tam, kjer jo pripravljate.
1: Zaradi tega, če ne drugega, da spozna in se dotakne tih plemenitih živali, spozna rejce, ki prenašajo tradicijo in pa ki živimo v skladu z naravo.
0: Gospod Peter Štukal, še vaša zaključna misel za konec najnega pogovora.
1: Poslušalce in poslušalke lepo vabim v Semič. Videli boste pisano pejado živali, skratka, bilo vam bolje. Počutili se boste lepo med poštenimi in pa delovnimi ljudmi.
0: Lepa hvala za pogovor, veliko uspehov vam želim.
1: Hvala lepa.
0: Srečno in nasvidenje. Torej, v nedeljo 7. junija med 9. in 13. uro lepo vabljeni pod Lipovim gajem pri gasilskem domu Semič. Čaka vas torej razstava Ovc in koz, revija pastirskih psov, prikaz striženja, kulinarično doživetje, jedi iz mesa drobnice, pa kulinarična delavnica, pa tudi tekmovanje za najboljše pečeno belokranjsko jagnje na žaru. Predstavljeni pa bodo tudi primeri dobrih praks v reji drobnice in tehnologiji paše. Torej, vabljeni, da obiščete bogato ponudbo lokalnih kmetij, obrti in ponudnikov za rejo drobnice. Lepa hvala za vašo pozornost.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka.

Še nekaj sekund pa bo ura 11. Prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Domače novice. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta. Gospodarski krog si v mandatu nove vlade želi stabilno, predvidljivo in razvojno usmerjeno poslovno okolje, saj lahko državo blaginje zagotavlja samo uspešno gospodarstvo, so sporočili predstavniki gospodarstva in kmetijstva. Poudarili so potrebo po dialogu o ključnih razvojnih vprašanjih države in pozvali k sodelovanju. V Jakčevem domu v Novem mestu bodo zvečer ob 20. uri odprli razstavo del, ki so bila ustvarjena na letošnjih 22. novomeških likovnih dnevih. Letos je ustvarjalo 6 umetnikov, od tega 3 domači in 3 tuji. Razstava bo na ogled do 5. septembra, so sporočili iz Dolenjskega muzeja. Črnomaljskim policistom je uspelo ugotoviti identiteto 2 moških, starih 19 in 26 let, ki sta na širšem območju Črnomlja vlomila v več stanovanjskih hiš. Pri tem so jima zasegli več predmetov, naboje in več pirotehničnih izdelkov, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Policija zdaj išče lastnike zaseženih predmetov. Danes se v Ljubljani začenja festival Parada ponosa, ki letos v ospredje postavlja politično sporočilo. Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor. V dobrem tednu dni se bodo zvrstili številni dogodki. Vrhunec festivala pa bo v soboto 13. junija s paradno povorko po ljubljanskih ulicah in politično-kulturnim programom na Kongresnem trgu. Javna obravnava študije variant in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico, je bila burna. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, medtem kot je kot najustreznejša predlagana severna. Na tuje. Glavni pravnik Centra za uprizoritvene umetnosti Kennedy v Washingtonu je v četrtek uslužbencem naložil, da morajo v skladu s sodno odločitvijo iz dokumentov oziroma korespondence nemudoma odstraniti ime predsednika Združenih držav Amerike, oranžnega Donalda Trumpa, poročajo ameriški mediji. Na Kosovu bodo v nedeljo že tretjič v dobrem letu dni potekale parlamentarne volitve, potem ko stranke niso dosegle dogovora o izvolitvi novega predsednika države. Predčasne volitve potekajo v času dolgotrajne politične in institucionalne krize, v kateri si gibanje samo

Opredelitev premijeja Albina Kurtija prizadeva za novo zmago. Papež Leon XIV. Se jutri odpravlja na obisk v Španijo, tradicionalno katoliško državo, ki postaja vse bolj sekularna. Pot ga bo v sedmih dneh popeljala od Madrida in Barcelone do Kanarskih otokov. Eden od vrhuncev bo ob 100. obletnici smrti Antonija Gaudija blagoslov najnovejšega stolpa znamenite Sagrade Familije. V ospredju bodo tudi migracije. Na frontni črti v bližini jedrske elektrarne Zaporožje na jugu Ukrajine je danes začela veljati prekinitev ognja, med katero naj bi popravili ključen električni daljnovod. V ruskih napadih v več ukrajinskih regijah so medtem umrli 3 ljudje. Rusija pa je sporočila, da je minulo noč prestregla več kot 120 ukrajinskih dronov. V izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi otroci. Ob sklicevanju na zdravstvene vire v Gazi poroča britanski BBC. Še najmanj 15 jih je bilo ranjenih, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik Agencije za civilno zaščito na območju Gaze. Med tarčami napada naj bi bil poveljnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas v severni Gazi Hasan Labad, ki naj bi bil ubit skupaj z ženo in 3 otroki. Kljub prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani, Gazo skoraj vsak dan pretresa nasilje. Več kot polovica območja palestinske enklave je pod izraelskim nadzorom, kar je v nasprotju s pogoji prekinitve ognja. Po podatkih Ministrstva za zdravje v Gazi so Izraelci od začetka prekinitve ognja ubili najmanj 936 ljudi. Združene države Amerike so v četrtek uvedle sankcije proti predsedniku Kube Miguelu Díazu Canelu in nekaterim njegovim ožjim družinskim članom. Med sankcioniranimi sta tudi sin in vnuk nekdanjega kubanskega predsednika Raula Castra. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno oblačno. Nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine bodo dosegle tudi vzhod države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. Vreme po Sloveniji ob 10. V Novi Gorici pretežno oblačno 17, tudi v Celju in Črnomlju 17, Kočevju 16, na Kredarici dežuje 4. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru rahlo dežuje pri 17, Brnik rahlo dežuje 14, v Portorožu pretežno oblačno 21,
V Ljubljani rahlo dežuje pri 15, v Novem mestu pri 16, Murska Sobota pretežno oblačno 20, v Postojni oblačno pri 15, v Slovenj Gradcu pa pri 14 stopinjah Celzija. Še na ceste imamo kar nekaj zastojev na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, predvsem tovorna vozila, zastoj tudi na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj na cestah Lucija, Izola in Šmarje Koper. Okvare vozil na ljubljanski vzhodni obvoznici na uvozu Bizovik proti Malencam ter na Dolenjski avtocesti med Brežicami in Drnovim proti Ljubljani ovirajo promet. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna nič 80 7199. To so bile novice, 11 in 9 minut je bila ura.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStil kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStil Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStil Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Tako pa smo pri dojenčkih, tudi o petkih, zakaj pa ne? V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice Novo mesto so zapisali, da so včeraj in danes povile Katja Posic iz Bohoričeve ulice v Krškem, dečka Leon Mujemi, Ana Stošič iz Smilčiča pri Mirni peči, deklico Vito, Daša Brajkovič Orlič iz Metlike pa deklico, ki je ime Zarija. Zibali so tudi v Brežicah. Včeraj je Karin Goričar iz Dolenjega Leskovca povila dečka, ki ga bodo klicali Mark. Tako, pa smo dobili dva dečka in dve deklici, ki ima v prvih dneh njihovega življenja. Želimo dobrodošli, vse najboljše, vse najlepše v življenju, veliko zdravja, veliko sreče. In mladim družinicam seveda iskrene čestitke z Valov radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, muzikant!
2: Prostovoljno gasilsko društvo Reber pri Žužemberku prireja ta petek od 20. ure naprej veliko gasilsko veselico z bogatim srečalomom. Za prijetno razpoloženje pod šotorom bo poskrbel ansambl Boršt. Za jedačo in pijačo pa domači gasilci, vljudno vabljeni!
1: Muzikanta!
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autoplan in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
9: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
14: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
15: Novomeška obučna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturni center Škocjan, kjer bo zazvenila slovenska ljudska pesem. Na odru se bodo predstavili ljudski pevci Vrhpolje, Vaški zvon in Fantje z vasi, ljudske pevke Klasje, Čebelice in Rezince, pevska skupina Lila, tamburaška skupina folklornega društva Kres ter Kresovi goci. Prisluhnite bižem, ki ohranjajo naše korenine in povezujejo generacije. Prisrčno vabljeni v Škocjan v torek 9. junija ob 18. uri, kjer bo zazvenela ljudska pesem naših krajev. Vstop je prost.
16: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Zavedno se je v 89. letu starosti poslovila naša draga Terezija Kramar iz Vavpotičeve ulice v Novem mestu, odseljena v Trebnje, zadnja leta oskrbovanka doma starejših občanov Trebnje. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek, 8. junija ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo v ponedeljek na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se v 89. letu starosti poslovila naša draga Terezija Kramar iz Vavpotičeve ulice v Novem mestu, odseljena v Trebnje. Zadnja leta oskrbovanka doma starejših občanov Trebnje. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek, 8. junija ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo v ponedeljek na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 86. letu starosti poslovila naša draga Marija Liljana Zoretič, rojena Krhin, Dolenje vrh polje 35 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo jutri, v soboto 6. junija ob 15. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 86. letu starosti poslovila naša draga Marija Liljana Zoretič, rojena Krhin, Dolenje vrh polje 35 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo jutri, v soboto 6. junija ob 15. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojne

0: Hi everyone, I'm Kathy from St. Catharines, Ontario. We are listening to Radio Sraka.
1: Jaka čemu? Pomlad je tu, vse razgaja, čebele letajo cveta na cvet. Micka malo brstižna, sosedvi okni. No, razgaja pa tudi našo šejko, tak da so jo ata včerek sosedi pelali. Ptički pa delajo tisto, kam mi tu ne smemo povedeti.

0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: Na sporedu so oglasi.

0: Pravkar je bila ura 13. Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Čas je za novice.
1: Domače novice. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta. Gospodarski krog si v mandatu nove vlade želi stabilno, predvidljivo in razvojno usmerjeno poslovno okolje, saj lahko državo blaginje zagotavlja samo uspešno gospodarstvo, so sporočili predstavniki gospodarstva in kmetijstva. Poudarili so potrebo po dialogu o ključnih razvojnih vprašanjih države in pozvali k sodelovanju. V Jakčevem domu v Novem mestu bodo zvečer ob 20. uri odprli razstavo del, ki so bila ustvarjena na letošnjih 22. novomeških likovnih dnevih. Letos je ustvarjalo 6 umetnikov, od tega 3 domači in 3 tuji. Razstava bo na ogled do 5. septembra, so sporočili iz Dolenjskega muzeja. Črnomaljskim policistom je uspelo ugotoviti identiteto 2 moških, starih 19 in 26 let, ki sta na širšem območju Črnomlja vlomila v več stanovanjskih hiš. Pri tem so jima zasegli več predmetov, naboje in več pirotehničnih izdelkov, so sporočili s policijske uprave Novo mesto. Policija zdaj išče lastnike zaseženih predmetov. Danes se v Ljubljani začenja festival Parada ponosa, ki letos v ospredje postavlja politično sporočilo. Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor. V dobrem tednu dni se bodo zvrstili številni dogodki. Vrhunec festivala pa bo v soboto 13. junija s paradno povorko po ljubljanskih ulicah in politično-kulturnim programom na Kongresnem trgu. Javna obravnava študije variant in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico, je bila burna. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, medtem kot je kot najustreznejša predlagana severna. Natuje. Glavni pravnik Centra za uprizoritvene umetnosti Kennedy v Washingtonu je v četrtek uslužbencem naložil, da morajo v skladu s sodno odločitvijo iz dokumentov oziroma korespondence nemudoma odstraniti ime predsednika Združenih držav Amerike, oranžnega Donalda Trumpa, poročajo ameriški mediji. Na Kosovu bodo v nedeljo že tretjič v dobrem letu dni potekale parlamentarne volitve, potem ko stranke niso dosegle dogovora o izvolitvi novega predsednika države. Predčasne volitve potekajo v času dolgotrajne politične in institucionalne krize, v kateri si gibanje Samoopredelitev premijeja Albina Kurtija prizadeva za novo zmago. Papež Leon XIV. Se jutri odpravlja na obisk v Španijo, tradicionalno katoliško državo, ki postaja vse bolj sekularna. Pot ga bo v 7 dneh popeljala od Madrida in Barcelone do Kanarskih otokov.

0: da nad vrhuncev bo ob 100. obletnici smrti Antonija Gaudija blagoslov najnovejšega stolpa znamenite Sagrade Familije. V spredju bodo tudi migracije. Na frontni črti v bližini jedrske elektrarne Zaporožje na jugu Ukrajine je danes začela veljati prekinitev ognja, med katero naj bi popravili ključen električni daljnovod. V ruskih napadih več ukrajinskih regijah so medtem umrli 3 ljudje. Rusija pa je sporočila, da je minulo noč prestregla več kot 120 ukrajinskih dronov. V izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi otroci. Ob sklicevanju na zdravstvene vire v Gazi poroča britanski BBC. Še najmanj 15 jih je bilo ranjenih, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik agencije za civilno zaščito na območju Gaze. Med tarčami napada naj bi bil poveljnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas v severni Gazi Hasan Labad, ki naj bi bil ubit skupaj z ženo in 3 otroki. Kljub prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani, Gazo skoraj vsak dan pretresa nasilje. Več kot polovica območja palestinske enklave je pod izraelskim nadzorom, kar je v nasprotju s pogoji prekinitve ognja. Po podatkih Ministrstva za zdravje v Gazi so Izraelci od začetka prekinitve ognja ubili najmanj 936 ljudi. Združene države Amerike so v četrtek uvedle sankcije proti predsedniku Kube Miguelu Díazu Canelu in nekaterim njegovim ožjim družinskim članom. Med sankcioniranimi sta tudi sin in vnuk nekdanjega kubanskega predsednika Raula Castra. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno oblačno. Nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine bodo dosegle tudi vzhod države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.
2: Žuro, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!

Danes bomo povedali nekaj o kravah. Ob besedi krava pomislimo na preproste živali. Pomislimo tudi na hrano, ki se dnevno pojavlja na naših jedilnikih. Besedo krava kdaj pa kdaj slišimo tudi v pogovornem jeziku, kot grdo besedo za neprimerno obnašanje osebe ženskega spola. Vendar je krava veličastna žival, ki je sposobna globokih čustev. Domače krave najdemo skoraj na vseh koncih sveta. So zelo družabne živali. Običajno tvorijo velike črede in vsaka ima svoje mesto v čredi glede na pomembnost. Čredo vodi najbolj prevladujoča. Teleta prevzamejo materin položaj v čredi. Matere so zelo zaščitniške do svojih mladičev in odganjajo vse, kar jim grozi. Skrbijo za vse mladiče znotraj skupine. Tako kot ljudje si tudi krave izbirajo prijateljice. Običajno si izberejo 2 do 4 tesne prijateljice in z njimi preživijo večino svojega časa. Med seboj se negujejo in se varujejo. Nekaterih pa se izogibajo ali jih celo ne marajo. Krave so čudovite matere, lahko hodijo kilometre, da najdejo svoje tele. Breje so 9 mesecev. Krave pokažejo razburjenje, ko se pojavi kakšen problem, na primer, ko je treba odpreti vrata, da pridejo do hrane. Pokažejo pa tudi veselje, nekatere kar skačejo v zrak. So tudi zelo radovedne in si zapomnijo, kje so spravljeni priboljški zanje.

0: ste vedeli, da imajo krave izreden občutek za vonj. Kakšno stvar lahko zavohajo do 9 kilometrov daleč. Imajo skoraj 360 stopinj vidnega polja. To jim pomaga, da opazijo sovražnika z vseh strani. Krave so barvno slepe za rdeče zeleno. Srce jim utripne 60 do 70 krat na minuto. Slišijo nižje in višje frekvence kot ljudje. Povprečno krava žveči 50 krat na minuto. Ravno tako povprečju leže in ustane 14 krat na dan in povprečno 8 ur je, 8 ur prežvekuje in 8 ur spi. Ste vedeli, da krave trave ne grizejo, ampak zavijejo jezik okoli trave. Krave ne morejo bruhati. Želodec imajo v štirih delih, spijejo pa od 30 do 50 litrov vode na dan. Lahko gredo po stopnicah navzgor, navzdol pa ne. Krava je zaščitena žival v Indiji, kjer prevladuje hinduizem, tretja najbolj razširjena vera na svetu, ki prepoveduje uživanje govejega mesa. Oddajo je pripravila Boža Volk. Bral in posnel sem Darko Povše.
1: Hey, I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

Zdaj že nekdani šolski minister Vinko Logaj je ob predaji poslov svojemu nasledniku Borutu Rončeviču prepričan, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno, je v dobri kondiciji in da ga bo novi minister še nadgradil. Rončevič ministrstvo prevzema z občutkom ogromne odgovornosti, prve korake je napovedal že pred poletjem. Vlada je na včerajšnji prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. V društvu William Julian zbirajo denar za zdravljenje malega Teja z genskim zdravilom Elevidis v ZDA. Za zdravljenje potrebujejo 2,5 milijona evrov, do zdaj so zbrali že skoraj 870 tisoč evrov, so sporočili iz društva. Ob današnjem 8. rojstnem dnevu njegova starša skupaj z društvom ljudi prosita, da mu za darilo podarijo donacijo za zdravljenje. Jutri ob 11. uri bo pri Breznu pod Macesnovo Gorico v Kočevskem rogu obletna sveta maša s spominsko slovesnostjo za žrtve povojnih pobojov. Macesnova Gorica je kraj, ki v slovenskem zgodovinskem spominu zavzema posebno mesto. Tu se z globokim spoštovanjem spominjamo številnih slovenskih fantov in mož, ki so po koncu druge svetovne vojne izgubili življenje v tragičnih okoliščinah revolucionarnega nasilja. Njihova zemljska pot se je končala v Roških Breznih, njihov spomin pa ostaja zapisan v zavesti naroda in v molitvah vernih ljudi, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Na tuje, evropski voditelji so se danes ob prihodu na vrh Evropske unije Zahodni Balkan v Tivtu zavzeli za pospešitev procesa širitve Evropske unije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da mora proces postati hitrejši in bolj verodostojen. Voditelja Francije in Nemčije Emmanuel Macron in Friedrich Merz pa sta podprla njihovo poenostavitev. V napadih z droni na tovorne ladje v Azovskem morju je bilo ubitih 5 Azerbajdžancev, še 3 so bili ranjeni, je danes sporočilo azerbajdžansko zunanje ministrstvo. Rusija za napad obtožuje Ukrajino. Predstavnik ukrajinskih sil je potrdil, da so na območju napadli več plovil, ki so prevažala nezakonit tovor. Izjav o ubitih pa ni komentiral. V romunskem črnomorskem pristanišču Konstanta je danes eksplodiral pomorski dron. Eksplozija ni terjala žrtev, rusko veleposlaništvo v Bukarešti pa je v odzivu sporočilo, da gre za ukrajinski dron. Incident se je zgodil potem, ko je prejšnji teden brezpilotni letalnik strmoglavil v stanovansko stavbo v Romuniji in pri tem poškodoval 2 osebi. Raziskovalci Univerze v Cambridgeu razvijajo novo vrsto cepiva, ki bi lahko zagotovilo zaščito pred širokim spektrom virusov in preprečilo pandemije. Pri tem je prvič ključni sestavni del cepiva, antigen, zasnovala umetna inteligenca. Šport za reprezentanco Mehike je prepričljiv odločilni del priprav za nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bo Mehika gostila skupaj z ZDA in Kanado. Mehičani so priprave na mundial sklenili v slogu zmago nad mlado srbsko reprezentanco s 5-1 v Toluci. Vreme na poved za Slovenijo. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 13 ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo

spet top leje. Poglejmo še temperature. Po Sloveniji ob 13. uri bilje pri Novi Gorici močno dežuje 18, Celje 18, Črnomelj rahlo dežuje 19, Kočevje 18, Kredarica rahlo dežuje 3, Maribor rahlo dežuje 17, Portorož oblačno 24, Listca oblačno 14, Ljubljana pretežno oblačno 16, Murska Sobota dežuje 14, Novo mesto pretežno oblačno 17, Postojna pretežno oblačno 18, Ratiče rahlo dežuje 11, Slovenj Gradec dežuje 14, ter Vogel 8 stopinj Celzija. Do zastojo prihaja proti Primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Brod in Vodice proti Kranju. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v tem petkovem popodnevu 5. junija na valovih Radia Sraka. Po drugih popodanskih poročilih program nadaljujemo s pregledom dnevnih obvestil. Danes ob 20. uri vabljeni v Atri gradu Sevnica na spominski večer posvečen Bernardu Pungerčiču Berniju, ustvarjalcu, ki je svojim delom pomembno zaznamoval sevniško kulturno dogajanje. Večer bo namenjen pogovoru z družino, ogledu redkih posnetkov, obujanju spominov in prijetnemu druženju pod grajskimi zvezdami. Vstop je prost. Dolenjski muzej Novo mesto vabi na odprtje razstave 22 novomeških likovnih dnevov. Vabljeni danes ob 20. uri v Jakčo dom Dolenjskega muzeja Novo mesto. Razstava bo na ogled do 5. septembra. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo na sedežu društva na Čitalniški ulici 1. Vabljeni v ponedeljek 8. junija med 8. in 12. uro na družabne igre in šah, med 9. in 11. na šah, med 9. in 13. na bridž, ob 15. pa vabljeni na kuharsko delavnico. Posavski muzej Brežice vabi na odprtje razstave akademskega kiparja Zorana Pozniča z naslovom Mehano 2. Vabljeni danes ob 20. uri v galerijo. Vaja Gradac 2026 Rdeči križ Metlika ob 160-letnici humanosti na Slovenskem in 80-letnici neprekinjenega delovanja Rdečega križa Metlika organizira regijsko vajo ekip prve pomoči in nastanitve enote območnih združenj Rdečega križa Dolenjske in Bele krajine. Vaja Gradac 2026 bo jutri v soboto 6. junija pri gasilskem domu Gradac. Na vaji bodo sodelovali ekipe prve pomoči Rdečega križa Metlika, Črnomelj, Novo mesto in Trebnje ter službe, katere so pozvane ob množičnih nesrečah. Namen vaje je hiter in pravilen prihod ter razporeditev služb, vzpostavitev varnega območja, sodelovanje med službami, triaža poškodovanih, predaja poškodovanih, komunikacija, predvsem pa utrjevanje znanja iz področja prve pomoči. Vabljeni na prireditve ob občinskem prazniku mestne občine Krško. Vabijo vas danes ob 17. uri na osrednjo prireditev ob prazniku mestne občine Krško. Slavnostna akademija v počastitev praznika mestne občine Krško bo potekala v kulturnem domu Krško ob 17. uri. Vabljeni na prireditve Sevniško-grajsko poletje 2026. Jutri, v soboto 6. junija, bo v parku pred občinsko stavbo 24. mednarodni sevniški likovni shod. V župniji Leskovec pri Krškem z veseljem vabijo na slovesni blagoslov in posvetitev novih zvonov, ki bo v nedeljo 7. junija ob 15. uri na trgu pred cerkvijo Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem. Novi zvonovi bodo pomemben duhovni in kulturni menik za župnijo ter simbol upanja, povezanosti in vere. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore. Vabljeni. Nedeljo 7. junija ob 14. uri se v prijetni senci Lipovega parka v Semiču srečajo rejci drobnice iz vse Bele krajine. Na razstavo pripeljejo svoje trofejne živali, ki so prava paša za oči. Obiskovalci lahko spoznajo razne pasme ovac in koz, med katerimi je še posebej dragocena belokranska pramenka, ena od slovenskih avtohtonih pasem ovac. Vabljeni na večer slovenske ljudske glasbe na pev odsev.
vabljeni v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturnem centru Škocjan. Tam bo zazvenela ljudska pesem naših krajov. V okviru Vseslovenskega festivala ljubiteljske kulture se bo predstavilo kar 9 skupin, ki z ljubeznijo ohranijo bogato dediščino slovenskega ljudskega petja in godčevstva. Nastopili bodo ljudske pevke Klasje, ljudske pevke Čebelice, ljudski pevci Vrhpolje, ljudski pevci Vaški zvon, tamburaška skupina folklornega društva Kres, ljudske pevke Rezince, ljudski pevci Fantje z vasi, pevska skupina Lila in Kresovi godci. Prisluhnite razigranim, navihanim, srčnim in pripovednim pesmim, ki nas povezujejo z našimi koreninami. Novomeška območna izpostava vas prisrčno vabi v Škocjan v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturnem centru Škocjan. Vabljeni na prireditve v občini Škocjan. Vabljeni na Knobleharjevo v četrtek 11. junija ob 17. uri. Otvoritev pločnika Škocjan, Stara Bučka in vodovoda Stara Bučka, Rebr. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča. Zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letošnjem letu na voljo skoraj 180 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin leto znižana. Rok za vdajo vlog je do 31. junija do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno dajte svojo vlogo. Več informacij pa boste našli na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, na to pa naš program nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk, 0733322100 ali 0733322800. Telefonski številki sta od tega trenutka naprej odprti, torej za vaše klice. Lahko nam pošljete sporočilce na studio afna radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddate kar preko Facebooka.

0: 14 in 20 minut, kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem popodanskih glasbenih želja. Dobar dan prvi.
1: Dobar dan, Milena pri telefonu, gospod Blaž, lepo pozdravljam.
0: Milena, pozdravljeni, izvolite.
1: Ansambel Slavček, Tisoč poljubov.
0: Pesmica je pripravljena, Milena, hvala lepa za klic.
1: Prav, najlepša hvala, pa lep dan želim.
0: Tudi vam vse dobro.

0: 14:23 kaže ura. Dober dan.
1: Dober dan, gospod Blaž. Marko tule iz Spodne Štajerske.
0: Marko, pozdravljeni, po dolgem času se slišiva.
1: Ja.
0: Kako je na vašem koncu danes deževno?
1: Danes je tako turobno, hladno, dežja ni bilo veliko, kak liter dva, ampak bi se še rabo, vejte.
0: Boste, ste pri počitku, boste počivali ali imate kaj dela?
1: Ne, danes imamo taka lažja dela, imel sem tamle dve registracije, eno prikolico pa en traktor, tako da je tako bolj pisarniška dela, vejte.
0: Lepo. Marko, izvolite, katero vam pošljem na...
1: Jaz bi vas prosil, Tine Lesjak z Oplotničani, sem fantič mlad vesel.
0: Ja, zanimivo pesem ste izbrali, Marko.
1: Ja, fajna.
0: Komaj čakam, da je prisluhnemo. Hvala lepa za klic.
1: Hvala vam, dobre radio ste, pa nasvidenje.
0: Hvala lepa.

0: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Kolikor ste v prometu previdno? 14 in 27. Dobar dan.
1: Dobar dan. Anica pri telefonu.
0: Anica, izvolite.
1: Verjetno bi je od Gorze še en liter. Poj bi pa mogoče poslušalce prosila, da mogoče oni povejo povedati naslov pesmi. Bom sam vsebino povedala, ker se
0: ker izvolite, ja.
1: Vaska Klepetulja obrekuje, kaj se kaj vse po vasi na nov, ampak ne vem.
0: Morda pa pesem pozna nekdo od naših poslušalk oziroma ja, poslušalcev pa prosimo za pomoč. Anica, pesmica Franca Gorze je pripravljena. Vse dobro vam želim.
1: Hvala, enako.

0: 14 in 31 kanže ura. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim Marijane pro telefonu.
0: Marijan, pozdravljeni, kako ste?
1: Ja, kar u redu. Redu, ni vroče, ni mrzlo, ne.
0: Kako preživljate popovdne?
1: Kako preživljam? Ne bom kar povedal, ja piščance sem čisto. Do zdele.
0: Pridni.
1: Opet izjutraj sem začel, zdele sem pa končal.
0: Verjetno ste jih pripravili več za koga drugega.
1: Ne, zdele glih za nas, druga za druge pa tudi, če je potrebno, ne.
0: Marjan, po vsem tem delu, dobra glasba, ja. Izvolite, katera bo?
1: Pod krošnjo starega bala.
0: Ja, čuki so pripravljeni.
1: Pa če lahko pozdravim?
0: Seveda, izvolite.
1: Jaz bi pozdravil Kočijašove pa Kapšove.
0: Upam, da so vas slišali.
1: Ja, speciva, ne.
0: Marjan, hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Lepo se imajte vsi, srečno.

0: predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Previdno 14 in 36. Martina, tudi vam dober dan.
1: Dobar dan. Bi pa prosila, če bi lahko dobila ansambel Lojzeta Slaka, Gospodinska jama.
0: Tako, ansambel Lojzeta Slaka in fant je spraprotna, valček je pripravljen. Martina, tudi vam hvala lepa za klic.
1: Lepo zdrav v studio, hvala lepa, pa nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: 14 in 39 kaže ura. Dobar dan.
1: Dobar dan, iz deževne pa hladne prlekije, Miran pri telefonu.
0: Miran, pozdravljeni. Kot kaže, je po celi Sloveniji danes bolj kot ne deževno.
1: Ja, no se doj črešen pregnalo, fest dežuje, res. Mi se smo gnes malo črešivo, brati, kaj ne, pred škvorci, samo s to škvorci imeli prednost.
0: Ja, lažje dosežejo, a ne?
1: Ja, kaj češ?
0: Izvolite, katero pesmico vam pošljem?
1: Jaz bi Jurko Šmanco Kmiton od naših štrkov.
0: Bo takoj pripravljena. Tako, hvala lepa tudi vam za klic.
1: Najlepše hvala, pa čakamo na boljšo vreme.
0: Tako je, poletje je pred nami.
1: Pravijo, zakaj se cigani smejo, da daš gre, zato ki bilo kaj lepo vreme za jim prida, ne?
0: Hvala za klic, vse dobro.
1: Adio, hvala, adio.

0: 14:43, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dobar dan.
1: Dobar dan. Tukaj pa Kristina, Radišča pri Hlebnem.
0: Kristina, kako ste? Kako je pri vas danes?
1: No, malo je bolj turobno, ampak po, tudi, da se bo izboljšalo.
0: Tudi takšni dnevi
1: pridejo. Vremensko navijani.
0: Z dobro glasbo vam na Radiu Sraka pomagamo, izvolite. Katero boste izbrali?
1: Beneški fantov, Rdeči cvet bi kar.
0: Pesmica je pripravljena.
1: Dobro.
0: Kristina, hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Enako tudi vam, hvala.
0: Poglejmo še sporočilca. Prosim za pesem Od klape, Oči moje lavande, hvala in lep pozdrav, je napisala Marija iz Podpreske. Dobar dan, gospod Blaž, zunaj je nič kaj lepo, oblačno, rahlo deževno, bomo pa poslušali vaš radio z lepo glasbo. Za glasbeno željo sem izbrala Prifarske muzikante, Na pragu sem stal. Hvala za pesem, bodite dobro in vas lepo pozdravljam, poslušalka Ana. Dobar popoldan, pozdrav iz Valdoltre, glasbena želja, prosim se nožiti moje mladosti. Pozdrav gre Milici pa Alešu, pozdravlja pa jih poslušalka Damjana, ki želimo čim prejšnje okrevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani ljubitelji drobnice, vabljeni na 31. razstavo Ovc in koz Društva rejcev drobnice Bele krajine v nedeljo 7. junija med 9. in 13. uro pri gasilskem domu v Semiču. Čaka vas razstava Ovc in koz, revija pastirskih psov, prikaz striženja, kulinarično doživetje jedi iz mesa drobnice, kulinarična delavnica ter tekmovanje za najboljše pečeno belokrajinsko jagnje na ražnju. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks v reji drobnice in tehnologiji paše. Obiščite bogato ponudbo lokalnih kmetij, obrti in ponudnikov za rejo drobnice. Vljudno vabljeni v Semič.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Telsat, od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
6: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: Radio Sraka poslušamo tudi na švedskem. Radio Sraka, ja elskadej.

0: izkušenih posameznikov, ki imajo bogate izkušnje iz izvršilne oblasti. Med njimi so nekdani ministri, državni sekretarji, vodje direktoratov in drugi strokovnjaki, ki prihajajo iz različnih delov Slovenije. Po njegovih besedah bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije. Novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak je ob primopredaji poslov napovedal nadgradnjo dosedanjih dobrih ukrepov. Posebno pozornost bodo namenili kadrovski zmogljivosti slovenske vojske, modernizaciji in kibernetski obrambi. Predvsem pa želim, da Slovenija ostane kredibilna in odgovorna članica NATO in Evropske unije, je poudaril. Komisija za preprečevanje korupcije ob izteku šolskega leta učitelje in vzgojitelje v javnih zavodih opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določene vrste daril niso dopustne, so zapisali. Novi notranji minister Franci Matos je ob prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj. V njej se mu ob državnih sekretarjih pridružuje tudi nekdanja direktorica NPU Petra Grah Lazar. Po drugi strani pa Matos zaradi združevanja treh dosedanjih resorjev pričakuje tudi kadrovski presežek in ne izključuje rezov. Na tuje. Kitajski predsednik Xi Jinping se bo v ponedeljek in utorek na povabilo severnokorejskega voditelja Kim Jong-una mudil na obisku v Severni Koreji, so danes poročali kitajski mediji. To bo njegov prvi obisk Pjongjanga v 7 letih in tudi prvo letošnje potovanje v tujino, med katerim si bo prizadeval za nadaljno krepitev odnosov med državama. V Armeniji bodo v nedeljo potekale parlamentarne volitve, ki veljajo za preizkus proevropske usmeritve države pod vlado premijeja Nikola Pašinjana. Država namreč tradicionalno spada med zaveznice Rusije, od katere pa se je začela oddaljevati potem, ko je Moskva leta 2023 Azerbajdžanu ni preprečila prevzema sporne regije Gorski Karabah. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na mesto Tir na jugu Libanona, v katerih je bilo ubitih 7 ljudi, je danes poročila libanonska civilna zaščita. Izrael je prav tako prebivalce več krajev na jugu Libanona pozval k evakuaciji. Šport. Velika planina bo danes gostila cilj evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bo od 7. junija potekalo v Kamniku in njegovi okolici. Skupaj bo v treh dnevih nastopilo 593 atletov iz 33 držav. Jutri in v nedeljo pa bosta cilja v Kamniku. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13 ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.

pory. Življenje je polno velikih želja, najlepša v ljubezni velja. S pesmijo je v življenju lepo, s pesmijo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pijanec je padel ob cestni jarek. Ven ga je potegnila dobra vila in mu rekla: "Izpolnila ti bom dve želji."
3: Pa pravi pijanček: "Moja želja je, da bi imel tašno flašo piva, ki ne bi bila nikoli prazna."
2: Takoj na to je v roki začutil steklenico. Nagnil jo je in pil, pil in pil in še pil in pil. Ampak steklenica je bila ves čas polna. Pa je nestrpno vprašala dobra vila: "Kaj pa tvoja druga želja?"
3: "Madona, še eno takšno flašo."
4: Poslušate Radio Sraka.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 8. junija med 9. in 12. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Male Kompolje. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 8. junija med 8. in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Novi Ljuben 2, Novi Ljuben 1 ter Stari Ljuben. V torek 9. junija med 8. in 13. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Škrile, Dolinske Toplice, izvod 2 Ciblje. Med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Jurka Vas izvod 4 Hruševec. V sredo 10. junija med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Uršna Sela 2 izvod 2 proti Lazam desno. V četrtek 11. junija med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Stražna in Colnar. V petek 12. junija med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Poturen 2 izvod 1 Gozdna. Ter med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Sušice izvod 4 Sušice. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 8. junija med 8. in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Cviblje izvod 10 Praproče plus Slakova 38. Med 11. in 14. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Račje selo izvod 1 Gostilna Levo. V torek 9. junija med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Šmavr izvod 1 pod Šmavrom Dolina. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v torek 9. junija med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dolenci na izvodu Mlekarna. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 8. junija med 7.30 in 8.30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Boldraž 2 izvod 3 levo proti Radovici. Med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Ostriž izvod 1 mejni prehod 2 Ostriž. V torek 9. junija med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gorenje Griblje izvod 2 Gorenje Griblje Vikendi. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 8. junija ter v torek 9. junija med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje pod tabor 060808 pri cerkvi Struge 060812, Rapljevo Sever 060813, Raplovo 060807 ter Tržič 060814.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: На споріду со огласи.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njemam je Passata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
11: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max. Letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
12: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
10: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Na včerajšnji 30. redni seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto so svetniki v drugem branju sprejeli proračun občine za prihodnje leto.

proračuna. Potrjen proračun občine za leto 2027 prinaša tudi nekatere inovativne ukrepe na področju trajnosti, in sicer sofinanciranje zbiralnikov vode ter lastne oskrbe s pitno vodo na območjih razpršene poselitve. Župan Gregor Macedoni je ob predstavitvi proračuna poudaril, da je pravočasno sprejemanje proračuna za naslednje koledarsko leto pomembno predvsem z vidika nemotenega vodenja načrtovanih investicij, pri čemer je predvideno tudi za 800 tisoč evrov više zadolževanje, proračun pa ostaja ciljno usmerjen in sledi razvojnim dokumentom občine s poudarkom na izvajanju ključnih investicijskih projektov. Predsednica SLS Tina Bregant je ocenila, da je vladna ekipa sestavljena iz zelo strokovnih ljudi, ki bodo delali dobro. Med kadri iz kvote SLS je vzpostavila državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo Velislava Žviplja in vršilko dolžnosti direktorice direktorata za hrano in ribištvo Suzano Laro Krause, ki je podpredsednica SLS. Predsednica kluba senjork in senjorjev SDS Zofija Mazej se je včeraj udeležila dneva medgeneracijskega sožitja, ki je potekal na gospodarskem razstavišču Ljubljani. Tradicionalni dogodek, ki ga pripravlja Zveza društev upokojencev Slovenije, je namenjen povezovanju generacij ter razpravi o izzivih, s katerimi se soočajo starejši v Sloveniji. V okviru dogodka je potekala tudi okrogla miza z naslovom Dolgotrajna oskrba, izzivi z terena in poti do izboljšav, na kateri so predstavniki različnih institucij in organizacij razpravljali o stanju na področju dolgotrajne oskrbe ter možnostih za izboljšanje sistema. Zofija Mazej je ob tem poudarila, da mora biti skrb za starejše skupna odgovornost celotne družbe. Vsekakor je ta skrb za starejše nekaj, kar nas mora vse skrbeti, mlade in stare, da kot družba na tem delujemo, da čim manj očitamo drug drugemu, kar je nekdo storil in česa ni, ampak da iščemo rešitve, je dejala. Zapisali pa so na spletni strani Slovenske demokratske stranke. V Izoli se začenja 22. praznik oljk, vina in rib. Center za kulturo, šport in prireditve Izola bo v mestnem jedru znova poskrbel za dogajanje v znamenju lokalne tradicije in istrskih okusov. Kulinarični dogodek bo letos ponudil večerno podaljšanje programa, do prve ure zjutraj so sporočili organizatorji. Novo imenovana ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je danes prevzela posle od dozdajšnjih ministrov, ki sta bila zadolžena za ta področja, in sicer od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca in ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Izjav po primopredaji pa niso dajali. Na tuje. Rusija in Ukrajina sta danes izmenjali po 185 vojnih ujetnikov, sta potrdila rusko obrambno ministrstvo in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Slednji je ob tem obljubil, da si Kijev prizadeva za izpustitev vseh Ukrajincev v ruskem ujetništvu. V romunskem črnomorskem pristanišču Konstanta je danes eksplodiral pomorski dron. Eksplozija ni terjala žrtev, Ukrajina pa je že potrdila, da gre za njen dron. Incident se je zgodil potem, ko je prejšnji teden brezpilotni letalnik strmoglavil v stanovansko stavbo v Romuniji in pri tem poškodoval dve osebi. Šiitsko gibanje Hezbollah se bo umaknilo z območja južno od reke Litani v Libanonu, če se bo z dosedanjega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja, je danes poročil predsednik libanonskega parlamenta in posrednik Hezbollaha Nabih Berri. Pri velikanu z področja umetne inteligence Anthropic, kjer razvijajo klepetalnega robota Claude, so pozvali k premoru pri razvoju izjemno zmogljivih sistemov umetne inteligence na globalni ravni. S tem bi lahko družba po njihovem prepričanju lažje sledila napredku na področju te tehnologije. Šport, nogometno svetovno prvenstvo se bo v ZDA, Mehiki in v Kanadi začelo že čez 6 dni. Na 23. mundialu bo prvič 48 reprezentanc, ki bodo skupaj odigrale 104 tekme. Naslov bo branila Argentina, uvodno tekmo pa bosta igrali Mehika in Južna Afrika v četrtek ob 20. uri po slovenskem času. Finale bo 19. julija.

vreme na pomoć za Slovinijo. Zvečerin u prvom delu noći budo še nastajale posamezne plohe. Proti jutrom se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsike zadrževala niska oblačnost ali megla. Najnižje jutrne temperature bodo 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopin Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo 21 do 26 stopin Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na Radiu Sranka sledi ponovitev davčnih nasvetov. Davčno-finančni nasveti na Radiu Sranka.
1: V današnjih davčnih nasvetih na Radio Sraka je moja gostja gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Današnja tema oddaje pa bo neposlovna raba. Gospa Marija, dober dan.
2: Dobar dan.
1: Torej, danes bomo odprli vedno aktualno temo neposlovno rabo. Nekateri davčni zavezanci so namreč strani finančne uprave prejeli obvestilo o zaznanih možnostih, da se v njihovih stroških nahajajo tudi odhodki za neposlovno rabo. Pa kar prvo vprašanje, oziroma poglejmo najprej, kaj sploh šteje za neposlovno rabo, obstaja kakšen nabor storitev in blaga, ki bi ga lahko šteli kot neposlovne?
2: Ja, na žalost, takšen nabor ne obstaja, takšnega nabora ni. Obstajajo neke smernice, obstajajo neki pogosti stroški, ki se lahko zadržujejo in v stroških in pač se štejejo kot neposlovni. Seveda tudi, če bi tak nabor obstajal, to ne pomeni, da bi bil nekako enak za vse davčne zavezance. V bistvu se lahko opremo na 29. člen zakona o davku dohodku pravnih oseb, ki pravi, da so davčno priznani oziroma so poslovni stroški tisti, ki so potrebni za ustvarjanje prihodkov, se pravi za dejavnost, ki so posledica opravljanja te dejavnosti oziroma so v skladu z običajno poslovno prakso. Po eni strani je pač to taka široka definicija, ki nam lahko pomaga, po drugi strani pa seveda je to, bom rekla, stvar, ki si jo lahko razlaga vsak po svoje. Ne? Po eni strani si to po svoje lahko razlagajo davčni zavezanci, se pravi podjetniki, na drugi strani mogoče računovodski servis to po svoje razume, vsekakor pa potem po svoje razumejo lahko davčni inšpektori. Kaj torej običajno je neposlovna raba? Pač tisti stroški, ki so morda v vaših poslovnih evidencah, v vaših knjigah, pa niso torej povezani z opravljanjem vaše dejavnosti, pri čemer seveda so določeni stroški, ki so lahko mejni in kjer je pač potrebno malo več potem dodatnih razlag. Kaj je običajno predmet takih pregledov? Mogoče kakšni turistični aranžmaji, ne? Ali gre za poslovno pot, ali gre morda za turistično pot, potem je lahko tudi kakšen, ne vem, aktualno vedno so električna kolesa, električni skiroji, ali v vašem podjetju res potrebujete električni skiro za opravljanje dejavnosti, ali pa je to pač potem neka, pa smo že na tej strani, neposlovna raba. Veliko krat so to kakšni manjši stroški, kot so naprimer kakšna očala, potem so, ne vem, nabava kakšne hrane, kakšne take stvari, kar pač težko zagovarjamo. Ne? Po drugi strani pa imamo vendarle določene stroške, tako kot sem omenila prej, ki so lahko mejni. Ne? Tako da, če vašim zaposlenim in pa seveda sebi, tako rekla, za opravljanje dejavnosti, nekako zagotavljate nekatere ugodnosti, ki so povezani z zdravjem pri delu, s promocijo zdravja na delovnem mestu, kot so naprimer kakšno sadje na delovnem mestu, potem mogoče kakšne masaže, kakšne športne aktivnosti in tako naprej, potem to seveda ne mora biti neposlovna raba, kajti zakon napotuje oziroma celo predpisuje delodajalcem, da vlagajo določena sredstva v promocijo zdravja pri zaposlenih, tako da to je ena izmed možnosti, da se pač nekateri stroški vendar lahko obravnavajo kot davčno priznani. Potem po drugi strani so kakšni aranžmaji, lahko team buildingi, če so zaposleni vsi udeleženi v takih aktivnostih, tako da tudi to ni neposlovna raba. Tako da zadeva je široka, ne, in pravzaprav je vedno treba presojati vsak strošek posebej stališča dejavnosti delodajalca, stališča njegove poslovne prakse in pač kakih drugih dejavnikov.
1: Neposlovna raba torej ni davčno priznan strošek. Kaj to pomeni?
2: Ja, neposlovna raba, če nekaj pač definiramo kot neposlovna raba, pomeni pravzaprav iz davčnega vidika nekako obravnavan z najmanj tremi zakoni oziroma davki, če tako rečem. Prvo je to lahko davčno nepriznan odhodek, to je po svoje še najmanj boleče, ne? Se pravi, izuzamemo ven iz davčnega obračuna in s tem je pravzaprav zgodba končana. Ne? Včasih, ko kakšen delodajalec reče, da bi mogoče kakšno tako stvar imel v poslovnih knjigah, ki bi lahko šlo, za katero bi šlo za poslovno, za neposlovno rabo, se pravi, da bi kakšen tak strošek vendarle dal za zaposlene ali kakorkoli, ne. Potem se pač reče, ja, ta strošek bo še 22% višji, ne, ali pa ne bo 22% nižji, je bolj prava matematika, ne, se pravi, ne bom zmanjševal davčne osnove. Ampak problem je v tem, da to največkrat ne reši situacije. Ne. Neposlovna raba je največkrat povezana z z fizičnimi osebami, se pravi, z neko ugodnostjo, ki jo pridobijo fizične osebe in če je ta ugodnost povezana z delom, oziroma rečeno bolje, če je zaposleni dobi zaradi tega, ker je zaposlen pri določenem delodajalcu, je to seveda njegova boniteta. Se pravi, takoj preskočimo še na zakon o davku o dohodnini in moramo torej se vprašati, ali moramo obračunati boniteto. Tretja stvar, ali imamo od take neposlovne rabe pravico do odbitka vstopnega DDV-ja. Zdaj, če da ne bom samo govorila pač teoretično, ja. Mogoče damo en primer, ne vem, zaposlenemu, so podjetja, na primer, ki nekaterim zaposlenim, recimo najstarejšemu zaposlenimu, najstarejšim dvem, trem zaposlenim, za vsako leto, recimo, omogočijo vikend paket v nekih toplicah. Ne. To je neposlovna raba, čeprav je pač povezano z zaposlenimi, ni pogoj za upravljanje dejavnosti in je boniteta. Se pravi, ni dovolj, da date ven iz davčno priznanih stroškov po zakonu o davku dohodku pravnih oseb in torej je vaš dobiček, vaš davčni dobiček zaradi tega toliko večji, ampak morate od pač ta znesek na nek način obrutiti, če rečem, in od njih plačati davke in prispevke tako kot od plače. Ko to naredite, pa postane vse skupaj pravzaprav se tretira enako kot plača in lahko vrnete kot davčno priznane odhodke. Stvar je relativno zapletena, tako da je treba res reševati od primera do primera.
1: Ja, gremo malce glasbi, potem pa se vrnemo še v drugem delu zanimivih davčnih nasvetov na Radiu Sraka. Današnja tema pa je neposlovna raba.

0: Na Radiju Sraka iz Novega mjesta poslušate Davčine svete. Današnja tema je neposlovna raba. Moja gostja pa je gospa Marija Tomcmuc, preskušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Ja, še nekaj vprašanj imam. Torej, neposlovna raba je velikokrat povezana s privatnimi izdatki fizičnih oseb. Je tako? Oziroma, kaj to pomeni zanje?
1: Ja, res je. Ne? Neposlovna raba je največkrat povezana z nekimi ugodnostmi za fizične osebe, pa naj bo to za lastnika podjetja, direktorja podjetja ali pa za zaposlene. Se pravi, skoraj vedno pravzaprav gre za neke izdatke, za neke stroške povezane s temi osebami. In tako kot sem že predhodno pač nekako omenila, če se nekaj deklarira kot neposlovna raba in če ni posebej izuzeto po zakonu o dohodnini, potem se pravzaprav tak izdatek šteje, kakor da je zaposleni dobil denar oziroma bom rekla plačo in je treba za to, to obdavčiti za davki in prispevki, ki so enake kot plača. In to je kar precej, ne? Kot sem prej omenila tiste toplice, se pravi, če zaposlenemu plačate, ne vem, 1000 evrov za neke toplice z vsemi pač ugodnostmi, potem pravzaprav mora biti to obdavčeno enako kot plača, obruteno, kar pomeni, da mora biti, kakor da je zaposleni teh 1000 evrov dobil, torej v denarju. Ne, kajti šteje se, da je pravzaprav zaposlenemu vseeno, ali mu vi plačate toplice, ali mu pa date 1000 evrov in pač je to del njegove plače. To je legitimno, to je seveda dovoljeno, to je, lahko rečem, tudi zaželjeno verjetno, vendar je treba vedeti, da so take stvari torej obdavčene kot plača, kar je veliko. Ne. Mi vemo, da nekako od nekega neto zneska, če pogledamo, koliko bi bil potem strošek delodajalca, se zadeva najmanj podvoji, lahko pa je to še več. Tako da vse take stvari, ki se pač nekako zagotavljajo zaposlenim v zvezi z njihovo zaposlitvijo, pa naj bo to sedanja, prihodnja ali celo pretekla zaposlitev, se torej obdavčijo. Največkrat so to res kakšne ugodnosti povezane z kakšnimi dejavnostmi, mogoče športnimi, potem včasih tudi s kakšnimi takimi nagradami, kot sem omenila, potem so to lahko kakšne zavarovanja, ki se plačajo, se pravi neko nezgodno zavarovanje, če je upravičenec zaposleni. Lahko so kaka darila zaposlenim, karkoli, kar ni mogoče posebej izuzeti, se potem v bistvu šteje kot neposlovna raba in torej obdavči za dohodnino. Mogoče samo še besedica, če pa se neposlovna raba nekako nanaša na lastnika, potem je, pa se pa to največkrat tretira kot prikrito izplačilo dobička. Se pravi, nisi izplačal dobička, ampak si je pač nekaj drugega v naravi, neko ugodnost pač izplačal oziroma ustvaril in potem se to šteje kot prikrito izplačilo dobička, se pravi obdavčeno kot dividenda, kar je pravzaprav za lastnika bolj ugodno, ker dividenda je obdavčena bistveno manj kot plača.
0: Ja, kako pa je z davkom na dodano vrednost?
1: Ja, davek na dodano vrednost je pa tisti tretji davek, ki ga še nismo v resnici obdelali oziroma smo ga samo omenili. Neposlovna raba moramo pač kar nekako zaključiti, da se večinoma skoraj vedno davka na dodano vrednost od tega podjetje ne more odbiti. Ne. Se pravi, mi vemo, da če podjetje kupi neko karkoli, nek material, neke storitve, karkoli za poslovno rabo, zato ker potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti in je seveda identificirano za namene DDV, potem si ta vstopni DDV lahko odbije. V tem primeru to ne gre, zato ker pač govorimo o končni potrošnji. Neposlovna raba je največkrat povezana z končno potrošnjo in že iz tega razloga se pravzaprav ne more odbiti davek na dodano vrednost, ko pa rečemo še, da ni za opravljanje nekega obdavčljivega dogodka, se pravi, zakaj nam pravzaprav država dovoli, da si odbijemo vstopni DDV. Samo zato, ker pričakuje, da bomo s tem, kar smo kupili, nekaj naredili, prodali in potem DDV vrnili, se pravi, plačali nazaj. Od neposlovne rabe tega ne bo, ker je pač poraba v privatne namene in pač država tega ne bo dobila nazaj tega DDV, zato ne dovoli odbitka. Še ena zadeva, mogoče, da so podjetniki pozorni, včasih se ta neposlovna raba vzame tudi iz lastnih sredstev. Naprimer, če imate trgovino, ki, ne vem, prodaja čistila, potem mogoče vzamete čistila za čiščenje vaših poslovnih objektov in potem morda še vzamejo čistila, dovolite zaposlenim, da vzamejo kakšne čistila za domov. Ali pa ste neka proizvodnja, pa delate neka, ne vem, oblačila, tudi lahko zaposlenim ali pač podarite kakšna oblačila ali pa tudi dovolite oziroma omogočate, da jih kupijo po kakšni nižji ceni. Vse to je, ima davčne posledice. Zdaj, če vi dovolite, da zaposleni vzame nekaj iz vaše dejavnosti, se pravi iz vaših zalog, če rečem bolje, in to porabi v privatne namene, pa je treba od tega plačati DDV. Vi ste si pač DDV odbili, ker takrat, ko ste kupili, še niste vedeli, da boste to razdelili, zdaj pa je pač potrebno DDV plačati. Tako da, kaj pomeni pravzaprav neposlovna raba? Neposlovna raba ima davčne posledice ali za davek od dohodkov, se pravi davek na dobiček, ali za davek, se pravi za dohodnino, davek na dohodke. V nekaterih primerih se potem pač, tako kot sem prej že omenila, je pač tako, da če je dohodnina, da potem je lahko davčno priznano in pa seveda ne smete si odbijati davka na dodano vrednost. Ni to nekaj, česar ne bi smeli početi, ne, ni to, bomo rekli, samo po sebi sporno, vendar mora biti pravilno davčno obravnavano.
0: Ja, mogoče takole ob koncu, kaj torej svetujete, če davčni zavezanci ocenijo, da imajo med svojimi stroški tudi neposlovne?
1: Ja, najprej bi svetovala, da jih nimajo. Ne? Potem pa je tako, ne? Če, ste, ne vem, če se vrnem na ta dopis, ki je prišel preko e-davkov, to še ne pomeni, da v resnici imate neposlovno rabo. Ne? Pač potrebno je presoditi, ne, ali je nekaj del vašega team buildinga, ali vi res rabite električno kolo zaradi neke stvari, ki opravljate dejavnosti, ali ste kupili nekaj zato, ker ste kot reprezentanco in ste pač razdelili poslovnim partnerjem, karkoli. In to ni neposlovna raba. To je poslovna, ima določene zakonitosti, kako se obravnava, ampak ni pa neposlovna raba. Zdaj, če pa res menite, da imate med vašimi stroški neposlovno rabo in bi pač radi to zadevo sanirali, potem vam je na voljo institut samoprijave, kjer pač lahko davčne obračune popravite, pač te zadeve izozamete oziroma pravilno davčno obravnavate, tako kot sem povedala, in pač od premalo plačene davčne obveznosti se obračunajo 3% obresti, kar ni veliko, ne, in pač v tem primeru niste v neke nevarnosti, da bi vas doletele kakršnekoli sankcije. Ampak to je res tisto na koncu. Najprej treba pač presoditi, zakaj ste se prvotno odločili, da je to strošek del vašega poslovanja in pač še enkrat razmisliti, ali to v resnici velja.
0: Ja, takole Marija Tomcmuc, računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Hvala za vse povedano. V današnjih davčnih nasvetih na Radio Sraka, torej tema je bila neposlovna raba. Živim vam lep dan še naprej in se seveda vidiva v eni od prihodnjih oddaj.
1: Hvala tudi vam in nasvidenje.
0: Nasvidenje.
2: Lučka mi je dala mala, lučka mi je dala mala, divje sva plesala celo noč.
3: Ansambel Roka Žlindre na Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Hej, muzikant!
7: Prostovoljno gasilsko društvo Reber pri Žužemberku prireja ta petek od 20. ure naprej veliko gasilsko veselico z bogatim srečalomom. Za prijetno razpoloženje pod šotorom bo poskrbel ansambl Boršt. Za jedačo in pijačo pa domači gasilci, vljudno vabljeni.
6: Muzikanta.
8: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
9: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
12: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
13: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
14: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Cerina v sredo 10. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež v sredo 10. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Železne jame, Sela Dobova, Sela Bukošek, K. Križišče. V četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek Gabernica, Cundrovec in Črnc. V četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorskih postaj Pusti vrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence. V sredo 10. junija predvidoma med 7.45 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Gline, Jame, Žurko Dol, Dobje, Podgradec, Konjska glava, Ograde, Vranje, Metni vrh, Družanje in Lamperče. V četrtek 11. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje PC Drnovo Zahod v nedeljo 7. junija predvidoma med 6.45 in 8.45. Na območju transformatorske postaje Brege 2 v nedeljo 7. junija predvidoma med 9. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Brege 2 v nedeljo 7. junija predvidoma med 11.30 in 12. uro. na območju transformatorskih postaj Krško vodovod, Drnovo, Brege, Mrtvice in Vihre. V nedeljo 7. junija predvidoma med 9.30 in 11.30. Na območju transformatorske postaje Gazice, nizkonapetostno omrežje levo proti Krki, v torek 9. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ivandol, nizkonapetostno omrežje proti Kartušu, v sredo 10. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Jablance, Gorjanci, Črneča vas, Dolžce, Oštrc in Čerešnjeves, Gorjanci, v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Peč Rožno nizkonapetostno omrežje proti Brestanici v ponedeljek 8. junija predvidoma med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brestanica Šola v ponedeljek 8. junija predvidoma med 6.30 in 8. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Čistilna Mirna v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zabrdje v ponedeljek 8. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh Trebelno v ponedeljek 8. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stara Gora, Mirna 2, nizkonapetostno omrežje Vikendi, v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Bitna vas, Čilpah, Češnjice, Mokronok in Ornuška vas, v torek 9. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Bogneča vas, Štatenberg in Ruje Trebelno, v torek 9. junija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Sela nizkonapetostno omrežje Golobinjak v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Lastnič Vrenko nizkonapetostno omrežje R1 v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
13: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Na včerajšnji 30. redni seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto so svetniki v drugem branju sprejeli proračun občine za prihodnje leto. Glede na prvo branje so po upoštevanju nekaterih predlogov svetnikov za proračunsko leto 2027 načrtovani odhodki v višini 84,9 milijona evrov oziroma za 2,1 milijona več kot v prvem branju, predvideni prihodki pa so višji za 1,5

predstavitvi proračuna poudaril, da je pravočasno sprejemanje proračuna za naslednje koledarsko leto pomembno predvsem z vidika nemotenega vodenja načrtovanih investicij, pri čemer je predvideno tudi za 800 tisoč evrov više zadolževanje, proračun pa ostaja ciljno usmerjen in sledi razvojnim dokumentom občine s poudarkom na izvajanju ključnih investicijskih projektov. Predsednica SLS Tina Bregant je ocenila, da je vladna ekipa sestavljena iz zelo strokovnih ljudi, ki bodo delali dobro. Med kadri iz kvote SLS je vzpostavila državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo Velislava Žviplja in vršilko dolžnosti direktorice direktorata za hrano in ribištvo Suzano Laro Krause, ki je podpredsednica SLS. Predsednica kluba senjork in senjorjev SDS Zofija Mazej se je včeraj udeležila dneva medgeneracijskega sožitja, ki je potekal na gospodarskem razstavišču Ljubljani. Tradicionalni dogodek, ki ga pripravlja Zveza društev upokojencev Slovenije, je namenjen povezovanju generacij ter razpravi o izzivih, s katerimi se soočajo starejši v Sloveniji. V okviru dogodka je potekala tudi okrogla miza z naslovom Dolgotrajna oskrba, izzivi z terena in poti do izboljšav, na kateri so predstavniki različnih institucij in organizacij razpravljali o stanju na področju dolgotrajne oskrbe ter možnostih za izboljšanje sistema. Zofija Mazej je ob tem poudarila, da mora biti skrb za starejše skupna odgovornost celotne družbe. Vsekakor je ta skrb za starejše nekaj, kar nas mora vse skrbeti, mlade in stare, da kot družba na tem delujemo, da čim manj očitamo drug drugemu, kar je nekdo storil in česa ni, ampak da iščemo rešitve, je dejala. Zapisali pa so na spletni strani Slovenske demokratske stranke. V Izoli se začenja 22. praznik oljk, vina in rib. Center za kulturo, šport in prireditve Izola bo v mestnem jedru znova poskrbel za dogajanje v znamenju lokalne tradicije in istrskih okusov. Kulinarični dogodek bo letos ponudil večerno podaljšanje programa, do prve ure zjutraj so sporočili organizatorji. Novo imenovana ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je danes prevzela posle od dozdajšnjih ministrov, ki sta bila zadolžena za ta področja, in sicer od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca in ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Izjav po primopredaji pa niso dajali. Na tuje. Rusija in Ukrajina sta danes izmenjali po 185 vojnih ujetnikov, sta potrdila rusko obrambno ministrstvo in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Slednji je ob tem obljubil, da si Kijev prizadeva za izpustitev vseh Ukrajincev v ruskem ujetništvu. V romunskem črnomorskem pristanišču Konstanta je danes eksplodiral pomorski dron. Eksplozija ni terjala žrtev, Ukrajina pa je že potrdila, da gre za njen dron. Incident se je zgodil potem, ko je prejšnji teden brezpilotni letalnik strmoglavil v stanovansko stavbo v Romuniji in pri tem poškodoval dve osebi. Šiitsko gibanje Hezbollah se bo umaknilo z območja južno od reke Litani v Libanonu, če se bo z dosedanjega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja, je danes poročil predsednik libanonskega parlamenta in posrednik Hezbollaha Nabih Berri. Pri velikanu z področja umetne inteligence Anthropic, kjer razvijajo klepetalnega robota Claude, so pozvali k premoru pri razvoju izjemno zmogljivih sistemov umetne inteligence na globalni ravni. S tem bi lahko družba po njihovem prepričanju lažje sledila napredku na področju te tehnologije. Šport, nogometno svetovno prvenstvo se bo v ZDA, Mehiki in v Kanadi začelo že čez 6 dni. Na 23. mundialu bo prvič 48 reprezentanc, ki bodo skupaj odigrale 104 tekme. Naslov bo branila Argentina, uvodno tekmo pa bosta igrali Mehika in Južna Afrika v četrtek ob 20. uri po slovenskem času. Finale bo 19. julija. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo

0: do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

0: Na sporedu so oglasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Na včerajšnji 30. redni seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto so svetniki v drugem branju sprejeli proračun občine za prihodnje leto. Glede na prvo branje so po upoštevanju nekaterih predlogov svetnikov za proračunsko leto 2027 načrtovani odhodki v višini 84,9 milijona evrov oziroma za 2,1 milijona več kot v prvem branju. Predvideni prihodki pa so višji za 1,3 milijona in znašajo 78,2 milijona evrov. Proračun ohranja izrazito investicijsko naravnanost, saj investicijska vlaganja povečujejo za 1,9 milijona evrov in znašajo 42,7 milijona evrov oziroma več kot polovico proračuna. Potrjen proračun občine za leto 2027 prinaša tudi nekatere inovativne ukrepe na področju trajnosti in sicer sofinanciranje zbiralnikov vode ter lastne oskrbe s pitno vodo na območjih razpršene poselitve. Župan Gregor Mc.

med kadri iz kvote SLS je vzpostavila državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo Velislava Žviplja in vršilko dožnosti direktorice direktorata za hrano in ribištvo Suzano Laro Krause, ki je podpredsednica SLS. Predsednica kluba senjork in senjorjev SDS Zofija Mazej se je včeraj udeležila dneva medgeneracijskega sožitja, ki je potekal na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tradicionalni dogodek, ki ga pripravlja Zveza društev upokojencev Slovenije, je namenjen povezovanju generacij ter razpravi o izzivih, s katerimi se soočajo starejši v Sloveniji. V okviru dogodka je potekala tudi okrogla miza z naslovom Dolgotrajna oskrba, izzivi z terena in poti do izboljšav, na kateri so predstavniki različnih institucij in organizacij razpravljali o stanju na področju dolgotrajne oskrbe ter možnostih za izboljšanje sistema. Zofija Mazej je ob tem poudarila, da mora biti skrb za starejše skupna odgovornost celotne družbe. Vsekakor je ta skrb za starejše nekaj, kar nas mora vse skrbeti, mlade in stare, da kot družba na tem delujemo, da čim manj očitamo drug drugemu, kar je nekdo storil in česa ni, ampak da iščemo rešitve, je dejala. Zapisali pa so na spletni strani Slovenske demokratske stranke. V Izoli se začenja 22. praznik oljk, vina in rib. Center za kulturo, šport in prireditve Izola bo v mestnem jedru znova poskrbel za dogajanje v znamenju lokalne tradicije in istrskih okusov. Kulinarični dogodek bo letos ponudil večerno podaljšanje programa, do prve ure zjutraj so sporočili organizatorji. Novo imenovana ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je danes prevzela posle od dozdajšnjih ministrov, ki sta bila zadolžena za ta področja, in sicer od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca in ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Izjav po primopredaji pa niso dajali. Na tuje. Rusija in Ukrajina sta danes izmenjali po 185 vojnih ujetnikov, sta potrdila rusko obrambno ministrstvo in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Slednji je ob tem obljubil, da si Kijev prizadeva za izpustitev vseh Ukrajincev v ruskem ujetništvu. V romunskem črnomorskem pristanišču Konstanta je danes eksplodiral pomorski dron. Eksplozija ni terjala žrtev, Ukrajina pa je že potrdila, da gre za njen dron. Incident se je zgodil potem, ko je prejšnji teden brezpilotni letalnik strmoglavil v stanovansko stavbo v Romuniji in pri tem poškodoval dve osebi. Šiitsko gibanje Hezbolah se bo umaknilo z območja južno od reke Litani v Libanonu, če se bo z dosedanjega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja, je danes poročil predsednik libanonskega parlamenta in posrednik Hezbolaha Nabih Berri. Pri velikanu z področja umetne inteligence Anthropic, kjer razvijajo klepetalnega robota Claude, so pozvali k premoru pri razvoju izjemno zmogljivih sistemov umetne inteligence na globalni ravni. S tem bi lahko družba po njihovem prepričanju lažje sledila napredku na področju te tehnologije. Šport, nogometno svetovno prvenstvo se bo v ZDA, Mehiki in v Kanadi začelo že čez 6 dni. Na 23. mundialu bo prvič 48 reprezentanc, ki bodo skupaj odigrale 104 tekme. Naslov bo branila Argentina, uvodno tekmo pa bosta igrali Mehika in Južna Afrika v četrtek ob 20. uri po slovenskem času. Finale bo 19. julija. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Besede življenja. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, prisrčno pozdravljeni v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. V teh dneh v cerkvi obhajamo praznik svetega rešnega telesa in krvi, enega največjih evharističnih praznikov v cerkvenem letu. Ob tej priložnosti se bomo ustavili ob njegovem pomenu in bogati tradiciji procesi, ki spremljajo to praznovanje. Z nami je danes gospod Janez Meglin, kaplan iz Črnomlja. Gospod kaplan, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci ter poslušalke Radia Sraka.
0: V teh dneh po številnih župnijah obhajamo slovesnosti svetega rešnega telesa in krvi. Kakšen je pomen tega praznika?
1: Res je, praznik svetega rešnega telesa in krvi obhajamo 60 dni po veliki noči. Ker v Sloveniji to ni dela prost dan in vedno pade na četrtek, je mogoče zadnjo zunanjo slovesnost prenesti na nedeljo po prazniku. V številnih državah severne od nas pa je ta dan dela prost, kar pomeni pri nas tudi večjo gostejši promet na cestah. Praznik izvira iz drugega tisočletja po Kristusu, ko je v katoliški cerkvi začela nekoliko pešati vera v resnično, stvarno in bistveno navzočnost Jezusa Kristusa pod podoboma kruha in vina. Ker so se pojavili tudi napačni nauki in zmotna prepričanja, je cerkev na več koncilih podala jasne odgovore, ki naj bi pomagali vernikom rasti v evharistični veri. Od takrat naprej so bile posebej spodbujene evharistične procesije, češčenje najsvetejšega zakramenta v adoraciji, spoštljivo prejemanje zakramentov in lepo obhajanje svete maše. V tem času so nastale tudi nekatere najlepše pesnitve o svetem rešnem telesu, ki še danes krepijo vero in pobožnost do Evharistije. Spoštovanje do Evharistije pa so znali naši predniki pokazati tudi z mašno opremo. To so posebej svete posode, ki so kelihi in patene, uporabljali so plemenite kovine in izbran okus. Še posebej običajno izstopa na tem mestu monštranca. To je neke vrste zlato sonce, ki obdaja sveto hostijo. Narejena pa je tako, da jo duhovnik lahko drži in prenaša. Ob tem pa ne smemo izpustiti niti bogatih mašnih oblačil, ki so zvezene z veliko potrpežljivosti in ljubezni.
0: Kaj pa običajno sledi po slovesni sveti maši na praznik svetega rešnega telesa?
1: Po svetih mašah, ki so običajno zelo slovesne in bogate, tako po bogoslužnih besedilih, kot tudi po petju, običajno sledi procesija, če je seveda lepo vreme. Procesija je javna izpoved naše vere, v resnično navzočnost Gospoda Jezusa v najsvetejšem zakramentu. V kraju je to pogosto eden najslovesnejših dogodkov v letu. Procesijo obogatijo bandere, zastave, prapori, ponekod tudi godba in narodne noše. Slovesni sprevod se štirikrat ustavi ob skrbno pripravljenih oltarjih, kjer počastimo najsvetejši zakrament po monštranci, prisluhnemo evangeliju in skupaj molimo za različne potrebe.
0: Hvala, gospod kaplan, sedaj pa prisluhnimo kratkemu glasbenemu premoru.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Besede življenja na Radiu Sraka. Z nami je še vedno gospod Janez Meglin, kaplan iz Črnomlja. Gospod kaplan, procesije imajo v cerkvi dolgo tradicijo. Kakšen pa je njihov globlji pomen?
1: Procesije imajo zelo dolgo zgodovino. Beseda procesija pomeni napredovati oziroma iti naprej. Vedno, ko verniki stopajo proti določenemu cilju v bogoslužnem redu, lahko govorimo o procesiji. V Svetem pismu je gotovo eden najpomembnejših primerov takšnega romanja izhod izraelskega ljudstva iz egiptovske sužnosti proti obljubljeni deželi. Bog je obljubil, da bo hodil z njimi, zato so s seboj nosili shodni šotor, v katerem je bila skrinja zaveze. Ta je bila znamenje Božje navzočnosti med ljudstvom. Tam so opravljali obrede in molili v svojih stiskah. Ko so nadaljevali pot, so duhovniki skrinjo zaveze prenesli do naslednjega postanka. Tudi naše procesije imajo podobno sporočilo, le da danes ne nosimo skrinje zaveze, ampak živega Boga pod podobo kruha v najsvetejšem zakramentu.
0: Kakšen pomen pa imajo posamezne postaje med procesijo?
1: Procesija svetega rešnega telesa ima svoj ustaljeni red in tudi postanki pri oltarjih imajo bogato vsebino. Vsaka postaja je povezana z določeno tematiko. Pri prvi postaji molimo za cerkev in njeno duhovno rast, pri drugi za mir in domovino, pri tretji za blagoslov travnikov, polj, gozdov, vinogradov in vrtov, pri četrti pa za blagoslov kraja in vseh njenih prebivalcev. Na koncu sledi še veliki blagoslov, ki ga duhovnik podeli na štiri strani neba. Ob tem izreka prošnje, ljudstvo pa odgovarja: reši nas, o Gospod. Tako prosimo za varstvo pred kugo, lakoto in vojno, pred treskom in hudim vremenom, pred naglo in neprevideno smrtjo ter pred vsakišnim hudim. Ob blagoslovu pa sledi v cerkvi še zahvalna pesem, s katero se Bogu zahvalimo za vse prejete milosti in za njegovo dobroto, ki naj nas vedno spremlja.
0: Gospod Janez Meglin, iskrena hvala za vaše misli in razlago pomena praznika svetega rešnega telesa in procesi, ki ga spremljajo.
1: Hvala tudi vam in vsem poslušalcem, ki so nama prisluhnili.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Besede življenja na Radiu Sraka. Naj nas praznik svetega rešnega telesa in krvi utrjuje v veri, hvaležnosti in zaupanju v Božjo navzočnost med nami. Ostanite z nami tudi v prihodnje. Na valovih Radia Sraka ste torej poslušali oddajo Besede življenja. Gospod Janez Meglin, kaplan iz Črnomlja, hvala lepa za vaš današnji prispevek in vse lepo do prihodnjič ter lep praznik.
1: Hvala tudi vam in srečno.
0: Nasvidenje.
2: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam. Radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kreslin.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Če te vročina daja ali žeja muči, zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sraka.

Ura je 19, valovi Radija Sraka, novice. Na 11. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije so poslanke in poslanci obravnavali ter potrjevali kandidatke in kandidate za ministre 16. vlade Republike Slovenije. S potrditvijo ministerske ekipe se je tudi uradno oblikovala nova vlada Republike Slovenije, ki bo v prihodnjih letih prevzela odgovornost za vodenje države in uresničevanje koalicijskega programa. Pred glasovanjem so se kandidati predstavili na sejah pristojnih delovnih teles, kjer so odgovarjali na vprašanja poslancev in predstavili svoje poglede na ključne izzive posameznih resorjev. Predsednik vlade Janez Janša je ob predstavitvi ministerske ekipe poudaril, da gre za skupino izkušenih posameznikov, ki imajo bogate izkušnje iz izvršilne oblasti. Med njimi so nekdani ministri, državni sekretari, vodje direktoratov in drugi strokovnjaki, ki prihajajo iz različnih delov Slovenije. Po njegovih besedah bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije. Novo imenovana ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je danes prevzela posle od dozdajšnjih ministrov, ki sta bila zadolžena za ta področja, in sicer od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca in ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Izjav po primopredaji pa niso dajali. Novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak je ob primopredaji poslov napovedal nadgradnjo dosedanjih dobrih ukrepov. Posebno pozornost bodo namenili kadrovski zmogljivosti slovenske vojske, modernizaciji in kibernetski obrambi. Predvsem pa želim, da Slovenija ostane kredibilna in odgovorna članica NATO in Evropske unije, je poudaril.

0: NPU Petra Grah Lazar. Po drugi strani pa Matos zaradi združevanja treh dosedanjih resorjev pričakuje tudi kadrovski presežek in ne izključuje rezov. Na tu je. Kitajski predsednik Xi Jinping se bo v ponedeljek in utorek na povabilo severnokorejskega voditelja Kim Jong-una mudil na obisku v Severni Koreji, so danes poročali kitajski mediji. To bo njegov prvi obisk Pjongjanga v 7 letih in tudi prvo letošnje potovanje v tujino, med katerim si bo prizadeval za nadaljno krepitev odnosov med državama. V Armeniji bodo v nedeljo potekale parlamentarne volitve, ki veljajo za preizkus proevropske usmeritve države pod vlado premijeja Nikola Pašinjana. Država namreč tradicionalno spada med zaveznice Rusije, od katere pa se je začela oddaljevati potem, ko je Moskva leta 2023 Azerbajdžanu ni preprečila prevzema sporne regije Gorski Karabah. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na mesto Tir na jugu Libanona, v katerih je bilo ubitih 7 ljudi, je danes poročila libanonska civilna zaščita. Izrael je prav tako prebivalce več krajev na jugu Libanona pozval k evakuaciji. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Déjeme reír. Ok, muchachos. Uno, dos, un, dos, tres.
2: Malo tequila, velik sombrero. In tudi v Mexiki poslušamo Radio Sraka.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na sporedu je oddaja Minute za kulturo. Nocoj jo posvečamo novomeščanu, Smiljanu Trobišu. Rodil se je leta 1956. V Novem mestu je zaključil gimnazijo, nato je nadaljeval študij v Ljubljani, kjer je diplomiral na pedagoški akademiji. Je svobodni ustvarjalec na področju kulture. Je tudi član Društva slovenskih pisateljev, prejemnik Trdinove nagrade mestne občine Novo mesto za uspehe na kulturnem in literarnem področju. Smiljan je zelo ustvarjalen umetnik. Lani je izdal zbirko z naslovom Moč dijad. Zbirka predstavlja prijetno branje kratkih zgodb, iz katerih pa vejejo življenjske resnice in modrosti. Preberimo eno izmed dijad z naslovom Žaba razmišlja. Vse življenje samo kvakam in čakam, je rekla žaba. Vse, kar znam, je to, da skočim v vodo. Toda zdaj mi ni do plavanja, torej bom kvakala in čakala naprej. Visok hrast je završal nad njo. Tudi hrast čaka. Maje svoje veje v vetru v pričakovanju, da bo odvrgel svoj želod. In oblaki, kaj delajo? Čakajo, da jih bo veter odnesel drugam. In sonce, kaj dela? Čaka, pa sploh ne vem, na kaj čaka. Saj tudi zase ne vem, kaj čakam. Vsi čakamo. Pa se zgodi življenje in potem preminemo. Trenutno čakam na kakšno slastno muho, da jo bom udarila svojim jezikom in jo pojedla. Morda me bo počakala. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz. Oddajo je pripravila Božica Volk, bral sem Darko Povše.
1: Poslušate Radio Sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Nocoj bomo prisluhnili pravljici z naslovom Krmljenje ptic iz zbirke 365 povestic za lahko noč. Jurček gleda skozi kuhinsko okno v sneg, kjer osamljena mala ptica išče hrano. Tudi mama jo vidi. Ali bi dali ubogi ptički kaj za pod zob? Vpraša mama. Jurček prikima. Tu imam nekaj drobtinic. Iz njih lahko pripravimo prijeten obrok za tisto lačno ptičko. Kmalu je na kuhinski mizi majhen kup drobtinic in oreškov. Mama iz hladilnika vzame še kos masla. Poglej, reče, zdaj lahko zmešaš drobtinice in oreške z maslom in narediš kroglico. Zakaj, mama? Želi vedeti Jurček. Ker bi sicer drobtinice odpihnil veter, tako pa ostanejo v maslu. Ptice imajo zelo rade maslo. Jurček se loti dela. Občutek spolskega masla pod prski je čuden, vendar je kroglica kmalu pripravljena. Mama vzame kroglico, ki jo je naredil Jurček, in jo položi v mrežasto vrečko. Mrežasto vrečko obesi zunaj na grm. Malo pozneje Jurček spet pogleduje skozi okno. Opazi radovedno ptico, ki je že priletela do maslene kroglice. Ptica si ogleduje čudno stvar na grmu in pazljivo kljune vanjo. Nato nenadoma odleti. Ali ji ni všeč? Se sprašuje Jurček razočarano. Nato pa se ptica vrne. Sabo je pripeljala dva prijatelja. Lačne ptice začno kljuvati v masleno kroglico. Jurček kar sije od sreče, ko vidi ptice, ki si polnijo trebuščke. Zdaj ima tri nove prijatelje. Nocoj ste poslušali pravljico z naslovom Krmljenje ptic iz zbirke 365 povestic za lahko noč.

0: poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radija Sraka.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila 20, lepo vas pozdravljamo, ste v družbi Radija Sraka iz Novega mesta. Vabimo vas, da ta petkov večer 5. junija preživite v naši družbi. Pred nami je torej veseli petkov večer. Upam, da ga bomo preživeli skupaj.

Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: Tiho, vsi poslušati, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mali sinko se z očkom pelje skozi četrt rdečih luči.
3: Oči, oči, kaj pa delajo tele tete na pločniku?
2: Oče je bil ves v zadregi, pa se nekako izvleče. Ja, sinko, veš, tukaj srečo prodajajo, srečo. Ko je prišel deček domov, si je mislil, da bi si tudi on želel kupiti košček sreče. Razbije prašička, pobere tiste evrčke ter odide ven, da bi šel do tistih gospa. Ko je našel pravo ulico, se usmeri proti prvi, ki je stala na pločniku, ji v roko potisne denar in reče:
3: "Bi mi les lahko dali malo slece, teta?"
2: Profesionalka je bila malce zmedena. Odpelje fantka k sebi ter mu na debelo namaže 3 rezine kruha z eurokremom. Ko se deček vrne domov, ves seveda srečen, sta njegova starša čisto prestrašena in zahtevata pojasnila, seveda, kod je hodil. Mali pogleda očeta in mu reče, da je šel kupit malo sreče k tistim tetam, ki sta jih prej gledala iz avta. Oče je bil ves prestrašen in praša sina: "Ja, in kaj se je zgodilo?"
3: "Ja, oči, sem šel k tistim tetam si kupit malo sreče, pa prve 2 sem zmazal, ni problema, tretje pa nisem mogel več, sem samo polizal."

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Radijski valovi naj ponesu to čestitko v Orešje pri Sevnici, kjer praznuje Martin Lekše. Dragi Martin, ob tvojem 60. rojstnem dnevu ti srca čestitamo. Želimo ti veliko zdravja, sreče, dobre volje ter še mnogo lepih in nepozabnih trenutkov v krogu družine in prijateljev. Naj te na vsakem koraku spremljata zadovoljstvo in nasmeh. Vse najboljše ti želi zbrana družba in ti kliče Tinčk, na zdravje!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Da pripišejo,
1: pripiše prav tako.
0: To nekaj napak bo.
1: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem petku pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je sobota, 6. juni. V prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13 ob šibki buri, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Danes čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. Petkova popodanska in večerna ekipa vam želi lahko noč.

Kolko kaplic, toliko let, sraka naj živi na svet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Vaš Ivo Mojzer.